Det var blåttgräs efter till krossen. Gott att höra blåttgräs att det kom sin till foto i dem. Och så får vi att en i tältan och det är ett lär som är för 2022 och det är ett godsfärg hjärtat.

0: Så har vi ringt upp en av Skalafjörden och vi tar Fincher Fetu, Pickve Olsson. Välkommen.
1: Tack för det.
0: Och vi ska också ge till Lockefist då. Gärsta ditt lock.
1: Ja, tack för det.
0: Vid BSK, Bibelskolan. Det är Bibelskolan.
1: Ja, nu. Jag vet inte, det är inte som man säger kväll och lära till morgon, men nu är det alltså en där Bibelskolan, ja.
0: Ja, alltså det är som är vanligt fyrt, det var ju det att alla flesta unga som vi gör det för är landen och det var ganska mycket avhåvert. Jag får till norra, till Ånklands och till Danmark och jag var inte kväll. För jag nämmer sig konlika och kanske uppleva något mer än här hemma för dem. Men det har inte ganska bråta lyssnande. Så.
1: Ja, ja, jag var röst jag någon som för att ta vandra för 20 år sedan till just det här av Bibelskolan och nu har vi så gott ju görst att så lyssnar att man har en möjlighet att vara följande om man inte tar lycka väl till affär och ta vandra så det är så gott ju ett alternativ kan man säga.
0: Ja. Nu, jag vet inte om jag säger Skype nu, men jag prövar lite och jag vet att det här är bibelskola, det är bibelskola, men jag stötter Tuya Skype som med lärarna bröder som kommer och haft och försäljer honom, men inte så att det är bibelskola som stretcher sig vart vandringsskola var, det har vi inte funnit.
1: Nej, vi det var östens som man säger, vi har rätt, man kan säga, vi är inte värdigt, man känner inte alla som man säger sövna tjocker, men det kom så många stöd som tog att jag vill inte säga något annat som har varit, som du säger, det har varit manet för ganska trutsiga maner, men så har jag skolar på något maner, det har vi inte funnit något ärstans för, det har vi inte nöjt.
0: Nej. Ja, så jag var lite, men det fanns något. Jag har spurs med fyra, så tänkte jag, nu måste jag veta om det inte var något som jag haft det, men det har vi alltså.
1: Ja, ja.
0: Så man måste säga, jag kan inte locka för det.
1: Ja, men ja. Tack för det. Tack för det.
0: Och det blir jag ju Bibelsky, kan man kalla det. Var det 21? Ja, allt det var.
1: Ja. Ja, vi började nämligen i 22 och vi får undra att fyra skolan i 20 och häste 20 och 8 gott år 17 så då hade vi då uppfyllt dem till första åren och vi kvällsskola som man säger en kvällsskola lörste
0: ja. Ja.
1: Ja.
0: Och det här uppenbart jag vet inte att haft sådana skajkväver öllig väl vitsa.
1: Ja, ja, ja. Vi har haft det. Vi är visserligen, man kan säga, till 5 år när vi är otroliga tack som fyra öll som här var väl vi. Och vi har ju haft iver, alltså, uppmåde 300 önstäcklingarna som har tidigt 8 eller flera skojer till 5 år. Och mer än 4 skojer har vi livet mellan 35 och 40 låtackar per skojer. Som jag har sett det minne och som jag har varit mer. Så vi är väldigt man kan säga bästner i vi går så gå under tökan väl och det här kan ska just nu vurs jag hörven en sådan här skola
0: ja men jag kan alla huxa mig till det väl också tack för ströja för att att huxarna hatt som vi tar i förrjön att man kan ha inte göra det i förrjön att bråta
1: det. Det är helt säkert och man kan säga att det är väl ända målet tjock alla tyna, det är väl att arbeta fram emot att vi kunde börja en där budskola långt och har vi börjat ta, men vi såg oss den fyra åren att man tar kemisk i röna något så vi inte att bygga ett öliga gott och grundar lä och bygga imsk och skoj in i upp så det är att ta om ivet kom så länge så hejer man långt och görs här när det runder vi bibelskolan om augusti bara komma samman och möta upp och skojs tillfär och så vidare så lyssnar vi inte skulle ta börja som man säger från något kjolt om det här är något helt annat nåt vad vi tar sagt för nästa dag man har dödligt frugat det så är det en stor skift men det har gjort brocken öliga väl. Jag vill inte föra från 8 till 100 och i ögonen, men att vi lyckas som tog det och byggde det upp stivvis. Och det tog alltså 5 år innan vi kom här till. Och så nu är det här sista året och det är allt vi har troast i. Som du säger så har det inte varit i förrjön. og her vi det helt ikke vanlig til at vi kristna føring noen at hoksa, ja, men even da bibelskole følger noen i noen måneder til at det er omgående være et alternativ gos og ikke noen kjært og til skal man også vekna visne venja samkommer utkyr og følger vi at her altså vi halda vid et godt alternativ om hun til åttananda og jeg vil si hvis man skal gjøre hva det er så særlig hva vi følger og det som jag också när har nätt för det är att det är så ofta att man får av bibelskola i minst där framme Shalom att du ändrar du färs som föringar och du färs av bibelskola och du möter folk som gör det samma som du och en vad ska man säga en erbjörn du kan vara att du ändrar och gärna sådana andaliga bottlar här som du bär är samma vid öron kristen och så vidare som är ju fantastiskt men här så tröjen är Leo och man kan säga bobblan bröstor till kommer höja matten till färger eller omkring så är det kan det vara riktigt att finna sig attor och i tröj till att du har nästan inte varit beröring vi man kan säga att gasa en vanligt liv en vanlig angelen så att vi har det enaka särligt när man är här alla tröjna och nu har vi som möjliga att vara fyra personer i skolan och jag vet att det är någon som nu gänga heter skolare så är det fyra personer och flera där man har så störv att han har som man säger halvtidigt störv som det är arbetet 17 personer för att det är från skolan och så för att det är arbetet och det här blir så utlatt Rika. Ja.
0: Jag vet inte om det är Youth Mission som är en läck ungefär har varit till det här var simpelt en början som geva en bok ut som handlar om att komma efter.
1: Ja.
0: Yeah. Det är faktiskt man känner folk som är väl här, men det är faktiskt en chock. Där det kommer
1: efter. Det är nämligen akkurat det.
0: Ja.
1: Ett kulturschock.
0: Ja. Yeah. Ja, ett kulturschock. Kan göra det. Alltså, gänget är bara här. Det är sådär.
1: Ja.
0: Och det kan vara öjligt förspörs.
1: Det är akkurat det och jag ska helst inte som man säger säga bära till som är alltid östen vid som samkommer och kyrkjur kan ska helst inte allt det här så gå till att möta dem om ta att det kommer att och till att och är lov kör man kan säga att det här kör framåt och här ser jag så vi är borstor och en att och så kommer det att som man säger och lov det här flyter sig framåt nu och här har jag östning och det är ganska östning kan hur orsk och till och hur så bevorstör man er om att möta tömmen som kommer efter som man säger till så man kan säga en helt annars spurningar kan man säga.
0: Ja. Men det är avhåvärt och tror så synd med att tog att det är verkligen en alltså det som är folk som kommer efter som verkligen har stora troplag och finnas ju plats att det är samkommande en dag.
1: Ja, ta så jag väljer så visst att det säger att det är skicka att det är också men det är nog näkt av åkon som kunde känna åkon efter ut hur att det är öle harsta komma efter. Så och det är också man kan se vid det vissa ställen och vid det ganska också in i kontor runt tar man ner av stä och så kör man efter till den förska kulturerna och så är det som föringar er och så vidare. Yeah. Och det här håller vi då att göra ett öliga gott ting att här var i följen av en förska på uppskola.
0: Ja.
1: Yeah. Där som många 40% av undervisningen är av förska på uppskolläraren som känner att det är förska och vidskiften eller så det här. Så det är helt enkelt att undermätta det här. Och så är det inte minst det här var då av förska och mal. Ja. Det är alltid er just nu. Fantastiskt. Vi har varit ständigt några donaler, bibellärare och så är det östra möjlighet att geva ett högmål på oss att utfolda sig och i törra godkjön och gav.
0: Eisen, det är ju en suj autovis som man kanske släcker också om, men som kräver visserligen äga att de som ska undervisa, det är inte bara ungefär fram här och som genom sig och det firar sig helt väl.
1: Det är fyra ganska helt väl och till östen tror man kan säga hvis vi tittar att det är så första fem åren så har man haft möjlighet att bygga sig skoj nu till att det är inte som man säger ögon och två bibeltummar det är det och först skoj i mitten 12 och 18 bibeltummar så det ska nekt tillfär till fyra lukar som är att undervisa och till det här gråa som ändå helt tiden har vi gjort Stockholm att vi har byggt till Sverige upp och så nu tar vi undervisa det att så är det här så om du vill att det är tilläggningar och justeringar och man får aktemeldingar och så vidare så är men jag har lagt ur ögonen inte om att vi har upparbetat och kom till färg. Så jag tror jag har läst, man kan säga att jag har läst och ganska matat mitt undervisning på att kan bröta sig av Lutzinter, men till färg är det tror jag har läst.
0: Ja. Och det är något månader som du säger, det är akkurat börja faktiskt, första september.
1: Vi tar akkurat börja, så vi är färgen in i det tredje veckan nu i morgon. Och i morgon så skulle det flytta upp till, man kan säga, vi ser när rönt, men till jävla så när jag ser när rönt. Men när luttlar rönt hade jag stått där, det här första skojet som man säger, som är Bibeln. Så det här hade jag långt och först åt skoj, och jag hade nästa vecka och så vill låsang och tillbjörn, så är det här skojet ända, och så börjar man på något så. Så det är rörliga spännande och stort lite och det är sådär när att vi här var flera skojer gängande och sen det är inte sådär när att det är en vik och ett skoj som är livet och en nästa vik och så att men det är ju, man kan säga skoj som överlappar från andra land och innan det är oss nu i ätet för undervisarna som ju här var under arbetet vi sådär av och kunde inte bara göra en hela vik men så här var man ganska åt ävne en månad där och tar nästa fem vik när och torsdag och så vidare så vidare så. Och jag hade det ordet stått lite, alltså jag såg jag hur väl hejer vi och hur sända början här vet jag. Det finns ju en avvislig gå och början och det här nämligen att börja ordet läsa med 12-15 som är det nog till att vi ska ordet att finna för en annan och ja, det är ordet stått lite.
0: Ja. Hvor kan man se, hvor nämligen är det för att de övliga sammanhang och allt det spöka, hur ser det ut?
1: Ja, det är en ordentlig stöttlig spårning till att det var östens att man också säger kvar för att komma till skolan som man säger till att och det man kan förvänta, man kan nog inte säga men hese kommer säkert och hese men det kommer folk att la möjliga sens tror jag, alltså det kommer folk som här var ganska många falska kyrkliga bakgrund har sin daglig gång i falska kyrkna som jag har som jag har prövat att komma som bakgrund komma sina dagliga gång till här point så är det också nu innanför åker missionshus i förrigen har sin dagliga gång till här och så är det så också nu man kan säga innanför det som vi kallar frikyrkju nätverk det som är mera pinsakarismatiskt det som man kanske kunde tro är mera gator och kältan sådär här så till er verkligen en en blandning av ötlån och frutja morgonen så vi tar ju bön och låsang kvann morgon så lyckas matna vi tar då låsang tillsammans och säger ska vi köra bia nu eller det sitter bara fyra kvar i nörren fast kunde lyckas som följa och kanske 2-2 eller 3 och säger man att bia så här var det från brörn och så bär för jag från kyrkene och från frikyrkene till missionerna och så vidare. Så jag hade det så otroliga verkor skulle gå till lika, man känner samman och behända mannen och man ber för en öron och just nu på hända på ett förs av ötlarna och till ordet stått lite och gevande och onkur hefur sagt langt og nu at han har trutja vikir hettir tann besta avgjörn er nekrand vi hafa tidsjum munnum lufi, er mersi orkla langt og nu, jeg sýtti trutja vikir hvern det er mersi hvern avvarskanda, hvern fyrir avvarskanda hefur á mitt persónlega andalja luf og nu er vi bara trutja vikir á, man kan sé, en lufta mana á nudju manuna, så hettir bara byrjan, så man fær bóina vinn en nu gauar attemeldingar på det höjla.
0: Jag hon nästan spelat kanske ringte hata tarn att det lugar vi kanske.
1: Ja, jag vill säga gushy tan första veckan, jag minns tan första dagen tar jag skulle börja med att bara latch den last man det matta man. Tar jag kom in och ha flutchen vi gjorde en neck push ju det var en hot chair där tower slut där man fick en klump i hossen och så just det efterföljande till jag höjde att jag vänja till Los Angeles som är nu alltså nu är det som man kan säga hus och sälen brukte från den nöjnaste där till Los Angeles och tillbjörn och gott sår var det lukas som undervårds till kvann där nu i vikna månader till söndag, lärda söndag, ungdomsmöte och handelmöte ja så det är fantastiskt att som tycker jag just nu tar som byggt och källorna att jag visionera och att man nu ser att man kan säga en så stor en parsla av Arnon så vill det gås år undervurst och prätika manat det att det i hus någon och till Emanuel Eimjöger om och tacksamhet till att släppa våra vi och till ju till man nu finns ju klumpar i halsen här säger först och viknar till sånt givast
0: Jag också nu är man så uppe i åren så man känner att det är sövande men det är vision som man hejit om man får ur tjaltmission och så säger vi kan inte bara stäcka här
1: right.
0: Och när så hus att hus som inte var det lio till skalabaterna eller skalafjörerna till och nu och man hejit den vision och den vision blir vi att växa alls det är öle visionär folk som gör allt det
1: Ja, det har säkert att det är väldigt ordentligt som man säger, jag vill säga andaliga entreprenörer som man säger man är gott till som man säger, man är känt att det är väldigt härligt som är att tala och uttryck för man så lägger som alla tunna arbetar fram emot i sin här iska och vi går snar i, vi tar fast kan vi är lojen och man är tidigt troast i så har vi gott att det bara som stäffest alla vägna och till att vi såg att inte människa kunde göra sig i sig själv. Nej, det är godsfärsk och folk som har stått samman. Som man säger, och jag brukar sina gavir. Jag har någon imska tojer som så har resulterat i det som det är i det här. Och det är ordentligt stort att såg. Och såg jag just nu att kallt om, man kan säga, det är samt kommer att vara fjört och är nästa år att det är något folk som östen tackar vi att andra aftar liksom trackar till och tar dörr inte ut eller sådär så här visionen ser vojare och blir vojare och det här visar ju att det är godsverk att det är inte snacka bannaversk vi inte kommer och färra men gods vision och tas man uttäla tar ständigt vi till
0: det är några dem som hade visionen då att det ligger under grönet år och längst igen så Men som du säger, det är kvar vi gör.
1: Det är kvar vi gör. Det är gjort det. Och nu är det som man säger ganska inte så många där. Det är böten och ganska abba-böten och om-böten som vi gör. Ja? Så i trea och fjorda att det är visliga stortligt och rörande. Vi får stäga bara upp och hickor som man säger kvar vi kommer från och hur det här börjar och till man är här i det. Och, så det är en god snag.
0: Jag sen tänkte att du delte om att det var så fjölbröjt kvar folk var, alltså kvar bergrunder hette. Och att emiska murar som man kanske helst var i mitten, är slett här, lika väl.
1: Nej, jag tycker som man säger, här är god görst akkurat och görst någon kär människa. Så det är så, vi finner kvar en annan så väl. Och det är inte lojna att det är som en ting. Som folk kanske känner lärare som bröder samkommande inte kronder vi och bröder samkommande lärare som folk men det som man säger är det samt om så rävliga näck alltså annat så att säga man vet det bara till litja som man är osamt om till att det här fittes så lojt ut i stora myndigheterna att man såg sådär här och östning har suttit nu när det inte kvar det kommer från östning är alltid att vi suttit att det är yngst och det är i första tjugonen och det äldsta och det är lugga som är färd om pensionsalder ja? så allt är mitten så till östningen av fjällbrottning utfog och till östningen att den här intentionen vi på uppskåren att det är inte man kan säga val att ta tillräckligt men kjällsne här tåsar vi näck om för det och en samkomma för i atterliv och att atterliv skulle känna sig atter och i samkomna och det här östningen till som vi står att du bor i skolan när vi har folk 20, någon 30, någon 40, någon halv 40, någon 30, någon som man säger så till ordentligt stått lite och så väl det finna på en annan till att jag skapar en så går en dynamik till ung och det är så ung men det kan då lena sig efter en äldre och som är ganska som en mamma och en pappa för 14 och så är så till ordentligt stått lite det må jag säga
0: det är nästan som en om och appa kanske det lukar vi
1: Ja, men det är som man säger, det är bruk för tog och gott tro inte. Och det är ofta en vittnesbord om trofäste och runder och löven som de unga kunde lära av.
0: Nu vet jag till det här om att här är en alla generationer. Det är något som kältan brukar. Alltså at samkommen eier her og alle generasjoner og isse,
1: ja. Ja. Ja, det noe som vi, ja.
0: Som DJ er nek på
1: ja. Det noe som legger, man kan si, større avhersel og annet, så vi vil suttje så nek at det så lagt. Og jeg sier sånn snar at samkommen er sjokken, det eldast naturlige, men det ingest tilvidet. Jag vill säga, för första år så blev vi 8 år äldre.
0: Ja.
1: Men vi är inte just 8 år. Vi är äldast. Och då måste vi alla tyna arbeta och nyräkna. Och cirka 4 år vi alla tyna få att nästa 8 linje, 8 linje vi. Och till alla mina djöknum, som man säger. Och då lägger vi ödelsen av detta. Och till att tycker jag att vi ska, att jag vill att sätta folk vi och att ha folk vi och att ha det unga vi. Att det unga är inte, som man säger, det är så smägen och det är allbås inte fram. Och så har vi vid det. Och vi vet inte vinna dig, så vinner Heimlin dig. Till att det är så spännande här ute. Så kunde vi vara vid att göra samtna spännande, livande och att kunna följa att det är en låt i samkomna. Att samtidigt också en vitla vidja samkomna. Så får det en annan åknarskap och så tycker vi att man säger, så vinner vi hjärtan att ta emot för det här latta som är att fylla Jesus efter och kunna tjäna honom och sin unga arm och allt liv, inte till att du blir 20 och 32, men allt liv för att du har varit högt ung. Så tjäna.
0: Jag hörde om ett par som ivertog ett kall och ensam kom och där de kom här så var det som en säger Per Grott har och Mjölanden och Oma Fittrus. Och så sätter sig till Bia och säger att vi har sett 8-9 år till att vara här och det har hänt att det var kanske 15 folk då de kom här. Där de får se att de som tog in kvart har sett att jag vara här. Så var forsfolk, og det var alle generasjoner. Så det wow. Er så at du kunne ha noen vitnått og malet.
1: Ja, sånn. Og det er nemlig hardt arbeid, til at vi tog en venn bare av sted, og er vi videre, så er vi, som man sier, så er vi kommet igjen av en sånn alder, og så vet jeg at romakken, opps, hver ble det jeg av som skulle komme etter nå, og tror jeg man hekker fremvetningen.
0: Ja.
1: Og her må vi være bevorst om kvart vi gör det och här blir jag ganska gott bakom hur vi kunde göra det och jag kräver imenskap samkommande och kyrkjön till att hvis vi inte gör det, det händer inte av sig själv.
0: Nej.
1: Det gör det inte.
0: Du ser inte alltid till skolan, alltså det går inte skolan, men det är också det man kallar ensamkommande outreach, det vill säga man fär ut till ett steg eller tog. Kursar till ut och sån här bojpskolan.
1: Ja, det är sådana att vi talar om att det är väldigt viktigt att man inte bara till kvinn, men man också kan geva ut. Och som jag också kan säga, så nämligen kan jag inte ta det och bli, vad skulle vi göra det här? Men det är viktigt, när vi kommer till april månad, då heter vi, då har det nästan varit i 8 månader på skolan. Då det finns ju så nekt att ta är det för 4 att geva något efter. Så ta här, vi tar för sig samstör, vi inte samkommer och Europa eller samstår. Vi har goda relationer till Ipsa samkommer ut i Europa. Och för vi så göra nämligen några välmöjligheter här som de kan välja i mittland imisk land, det kan vara England eller Sverige eller Tyskland eller ganska Österrike, imisk land här som vi har relationer som släpper det att välja och sjående, nu är vi inte som man säger 100 folk, så det är inte nekt höjmer, det är ganska 2, mesta läget tror så sänder vi till det som hej ut och gör en gåva viko till dessa imiska samkomnar och övra vi i versen som tär nu och när för Nigeria. Så östen inte kunna komma ut och sucha kvart rörelse sig ära ständes ut i Europa och sucha samkommer och kyrkjur ut här och kvart arbetar hej vi och så kommer hej övra vi och tacka lot ut i lokala samkommers virksamhet här som de kommer ut i likerna kan man säga. Det kan vara allt för praktika till att få så långt en husbösk eller hjälpa till praktiskt. Vi känner det så nek, va? Ja.
0: Det är faktiskt naturligt att utsträda.
1: Ja. det är nämligen pura rätt och det deadline är nu färdig så nu har det fram på allt det som vi sett att det inte märkt det av att det skulle till det sig till inte att det vi tvingar gånger att läka mig ut ett kött och nu är det något som här första färgna och det färgna så tillsammans vi färgade under 15 som färgade nu till Ursel i februarmånad. Så mm. så tar vi ordentligt stolt chat hem och få fantastiskt plats i här och så jag bugga man kan säga så jag bubbla nu och tror det för det fem delar som så jag att det ser bubbla ska stå inne och ja så tar vi ordentligt spännande och tar vi det fast gör är spänt till
0: ja är det senast läraren det som undervisar på skolan det är bara föreningar och det är föreningar från imiska samkom är vi
1: ja
0: fest med vi ja. Och så där utlänningar ja. Hade vi imisk samkom det vill säga de läser det inte fast det skulle vara karismatiker eller det skulle vara ett eller annat
1: akkurat nej vi lukkar som röjna hitt efter kvärt är lärare kvärt styrstyr är finnas runt om i följon och så kör vi ett omkring som är det stärskor i ögonen som är passat till skojene som vi tar av bubbskolan så färre av detta tog så vi röjna att jag var lukkar som till det så imiska skojene att det är folk som väljer ner onalig och svekta nästan serfringar och i den här skojnen så och som jag läraren står här med säger det här så hade det inte att det är serfringar men vi hade aldrig gått att det är serra stonalig till det ser skojnen här bort och väl äckna i och till rösten styrst jag hade för jag började skulle jag ha lärare från imiska kommun så det är ett ordentligt glad för det att kunna göra det
0: Och det är som att man vill bråta när man mår ni. Vi känner upp här. I parentes.
1: Håll säkert. Jag känner att vi så här. Vi har källt när omgång helt. Jag vet lika som är till allt. I vår hövrige. Vi har också bruk för hjälp till och vi kunde lära av öron. Och det är vi ordentligt glad för att alltså, lära hjälpa sig till att övra vi till detta. Och inte minst, inte för åkra skilt, men för det för bibelskolan för att ge var närmning någon ta bäst.
0: Ja. Så tant det vill säga tant kapitlen kvar man kommer en kvällsskola. Det är liksom lagt på pausen nu. Det där kvar i samstunds. Är det rätt?
1: Ja, och som man säger, jag vet inte hur man säger att jag har en kämmer, men jag kan inte göra några lyft om att det här kämmer att hända. Jag heter helt vänt här som mitt arbete fram emot det, att latrina. Och det kräver oss när det är orsko resurser till att häva ting kajrande och så vidare. Så ska jag skia vid sig knappt att det här röjsa snäckfask upp och vi kunde göra bär sen. Så, men nu, så det är nu så halda vi detta och om vi inte har en syn och annat.
0: Ja.
1: Så det är det största av det länge.
0: Det är han som kippar fyren.
1: Det är det nämligen. Det är det nämligen. Ja.
0: Men Bekve, tack för att vi kunde gissa det upp. Och hör om vi ska ena en affär hjärtat lucka. Vi hade slowbrother dem och nog brukade året första år, största år. Slowbrother arbetet som detail just in Kjeldon för att röka till detta mål.
1: Ja, men tusen tack för möjligheten Prippen och god siktning till dig om att vi länder den här östen.
0: Ja. Så för vi har ett lär från dig som har ett gott är to in. Så tack för det.
1: Ja, tack.

0: Så har vi ringt till Clement Eliasson som har varit med i Open Doors följare. Välkommen Elias, Clement.
1: Ja, jag kan det igen.
0: Tack för att vi kunde sätta upp.
1: Well.
0: Du hörde hela läget?
1: Ja, jag hörde det. Det skrevs oss inte till, men jag hörde väl.
0: Ja, och det var ganska upptaget, men inte så god, men vi talte ikke den jeg kan si det best, ikke alle leie, men for Taimon det en prøys at gjelda.
1: Åh, nei, jeg mente, jeg hørte til skrøver.
0: Åh, du hørte meg skrøver, hørte du meg nå?
1: Ja, jeg hørte vel, men jeg skrøver ikke.
0: Hva sier, for Taimon det en prøys at gjelda?
1: Ja, det var, ja, det det.
0: Og det også vidt ikke om.
1: Nei. Men det kan man, synes jeg vi jo. Og åtte mann, synes vi jo. Ja.
0: Open Doors började jag helt att i 55.
1: Ja.
0: Och det var där som vi blev kalla Brother Andreas.
1: Ja. Det var så han var dolnämnde som han brukte den fjärde där just då som jag gjort en bok om.
0: Ja. Ja. Han var av Ronald och han var Holland alltid, ja.
1: Ja. Man kan, här är en biografi om man kan läsa om. Alltså han som man växte upp i Holland där vi tryckande föräldrar och så vidare och så förmast det vi här någon tant som vuxen i Indonesia så längst igen för skulle köra där och så till Holland sen till Helmand i Indonesia men det gjorde det var fyran challan

0: så här var han pastor av en kruttjär som var runt om där. Allt har gått ut utifrån där. Mamma lade en av Bibli och Ovas i klassen när jag följde med henne rörde jag om han blev. Så var han pastor av Bardo när han nere och blev väldigt särskilt.
1: Mm.
0: Och kunde vara dig och lade så här av sånt och en mamma bär för honom och onkel Leute is wie ein Koffers nur so so bitte mal over so gehen haben ja und das hätte ich ja besser und kom selber umwenden der Wacht ja und kom so heim nach so ach ja Bürger so für Haga bin allein so war und für aber zu la bro ich wollte bro haben das nur noch ein paar Jahre und der Ende ist wie mir von einer für Schwa und dann in Bern in einer kommunistischen Kongress in Polen einer Ungdomskongress. Han meldde seg bare til, det var ikke skurken da, han meldde seg bare til det her, og så møtte han opp her, det var jo kongressen, ja. Lortet jeg sin til her, og så før han annars ut i bojen, jeg vet ikke hvordan det stod til ved kyrkjøen, og kristne og nære, og det så værre vi støvende, som det rett, at det rundt var køva, det kristne, og jeg hadde mest i Europa, på forskjellige mater. Det var jo tungt og svårt for det, bare de hadde mater, och ta Arjan här en kall ett vers i uppenbarheten om att vakna och fiska som är om att dödja. Det är som om det finns lärare som om dörs. Då brukar han den att vara dödjena till att köra ett romfistning i förhållanden men så går jag inte att möta andra land. Slovakia, Rumänia och Atlantas Sovjetsamvälde. Han har alltid en sån legendariska vv-bobblor. En mer gavn, det var en stor gav att ta. Och jag sa bobben och packade en så bubblig kom till att du med det känns så halv. Det är ju bara det som är smukla bubblig så man vill slappa in lite av sig. Det här var ju inte en öla få bubblig efter att nästa Europa att jag det är slupp att köra pränta bubblig. Och det var kanske inte bara något form på men det var alltid akkurst som gjorde att man inte kunde pränta bubblig så skulle måla vara bättre och så skulle också vara bättre. Ja, så var det Open Doors, jag har tagit en dag. Och klar var ju först 100 000 miljoner att gå upp på nästa rum. Ja, det var ju så en länk.
1: Ja, men det är ju otroligt att... När jag pratar här, vi har lett sig på upp nu i koffert. Det här var nog inte först showmen att uppleva.
0: Ja, det är akkurat att det är som man hör den första showmen när mamman lägger på upp nu i klassiskt. Men han skulle ha så blå ytla särdor han sett i sig att läsa igen.
1: Ja. Jag hörde om en förring kan ha lukat som då han var så var han trött av att jag mötte och allt han fick mamma och säga kämde du inte vi och han var så trött av det. Så skulle han läsa i Danmark och vad gör du hon? Hon lägger en bo i blå års till kofferste. Och så kom han in och kammar här som han skulle det var så att ett steg kvart man här kör man kolla så studenta och han lät så kommer man in och lät koffert upp så kommer ett hina sen då kan jag ta vi eller också då och då så fyss det där så så det är en bubbel då och vad säger dig då har vi finns en präst här och han står pura fast det kvart nu och nu var han placerad alltså och faktiskt för att jag visste att han kom till omvändning för hans servikommande. Tror jag mamma hade lagt en bo i blä.
0: Ja. Han gav mig sanger till MC just nu.
1: Ja.
0: Själv han var hunden tar i bo i blä. Han var lagt upp. Det är sin härst.
1: Ja.
0: Det är dåligt härst. Jag vet inte. Jag vet inte. Ja. Men så var det för visst nu. Jag läste tog in han hade en jävla. Jag minns ju alla väl. Jag vet inte. Robert och säkerhetssal. Bad och korrekt rum. Och. Då det fortäller om det går ut i Polen och Rumänien. Och det blir ju ett arbetsförföljning också.
1: Ja.
0: Och här minns jag en bok, Godsmokler. Så heter det pappa och en annan läser det och smakar också.
1: Ja.
0: Det är ett annat tema som vi tar till Söder där vi är ute i Vitsa. Samkommer. Ja. Så hände det stora vid att Hjärtesalde, det har sagt samman. Och det har jag alltid varit ute i största blöden i Sverige. Knappt det är så... Så kollapsade jag allt och det åttnade sig upp. Och arbetet var som så livet på den maten. Då var det spänkligt att bli hitchhiker. Kvar är det där nere? Det var lite trångt och förfällt. Och man är längst från det här till Dörrsnikina och Norrkorea.
1: Ja.
0: Så för det runt tror jag under detta stora arbetet helt sett det är som är hela lögn tanke men det har ju det som kallas för World Watch list då. Alltså det har helt sett det är för långt att det ringas att det är kristna det går. Och jag tror att de London är det där Iran som är så får vi känna hur vi kan.
1: Så det är att det som nu det som vi ska ta oss om nu det är som alltså det som kommer att hända det kommer att dö
0: ja
1: det får vi chan ur
0: Iran ja
1: ur Iran
0: ja Dario Skolbaki han är faktiskt bekant i Holland nu men han är i Iran nu kommer här fra och gör ett störst arbete i mitten iranare i Holland och Europa men ojsna stål till det förfällt då i hans römband. Så tycker jag att man kommer att fortälla oss om stålen och gira. Det är uppmuntrande på tammatan att det är näkt folk som kommer till sig folk som omstånar är svarar och det är näkt syrsliga stöver. Så vi ska ha höjr om det så äntligen kommer man lusta. Vi färdande en tur runt om landet. Vi börjar i Magnusen i Havn, Hörskvalda, för en 20 till ett ungdomsmöte. Men det råkade ut som vi man släpper in för där man inte är fast unga långar. Så fritjag var det ungdomsmöte i Sol de Gloria, klockan åker mycket då. Så hvis man är i Klagsvåg och inte åker längst så kommer man ju färg för att gå i ungdomsmöten här. Lejar det är 17 parst. Så för att det var jag mötte ju i Hebron, Lorvuk, bland 15-17 parten. Det är för så vidt att ta samma som vi är och att man kanske inte väljer kan man fler. Men
1: yeah.
0: Så det är resten för att komma i Hebron. Klockan 15 leder jag igen. Om kvällt tar färre du i Västerkyrkna. Så han kunde hamna för att komma. Klockan 19 i Västerkyrkna. Så det är nästa vi har från morgon över i Oasen.
1: Ja.
0: Grej.
1: Hvis man förstås så är det här jag vet att det var en här i Stavne som har bo i Iran i ett år och kvar han grät ifrån här och mikrofon men så är det nu det som han upplevde här var realvlaika vill jag säga för han vill komma här efter att han var missionär och i Iran och lät sig mala. Men det var omstånden var simpelthen så vanlig att han skulle gifta sig, det blev inte, det flott inte här tid. Han ville inte bli avkomna. Det var omstånden.
0: Nej, det är ett kvartakt och så är det som är kubban, alltså omfattande kubban. Har det varit fångslig, men även fångslig och även upprörstor som blir en väldigt härliga barterier.
1: Ja.
0: Det får jag säga, jag var inte så väldigt häktigt här, men som han var med det här så för Darius och Vita Näck.
1: Ja, alltså tölen är liksom ett helt annat upprätt som är att det var 45 000 som var det kvar vi bär. Kväll blev jag, om det var fångslig eller det var driven, vet man slett inte.
0: Nej,
1: det var inte. Så det är sån viskifte som vi inte omhuxar, eller huxar åken till.
0: Nej.
1: Ja. Så den här personen, han är alltså, han är ur Iran, men bosättaren i Holland, säger du.
0: Bosättaren i Holland, ja.
1: Ja.
0: Alltså, det är ju pastus som det här gör, att det är lättare att få visum i det, om man kommer ur Holland till börja.
1: Ja.
0: Än hvis man för exempel kommer ur Iran eller något sånt där.
1: Ja. Ja. Så, hvis du har hållit i Open Doors, att det är stola men kanske möta upp men annars kan man gott stola i Open Doors.
0: Yeah. Alltså vi lägger detta av förbön som det allra viktigaste och så annars är det fiskan och knomska stola. Hvis man vill först ska landa vi har pastor och förbön där boy. Så att man får in några hemma så ja. Open Doors på som följer eller Open Doors på som är så. Och här kan man välja till bläge till oss. Det kan man också göra när man kommer från mötena som är i vikna. Man kan välja till bläge där kommer fyra från morgonen vid Borg i Påskasan. Här är en bönekalendare ju. Näkter det är om Iran. Där kan man bya för folk som har en förbön.

0: aina sinne. Men jag tänker så att man kan sätta sig upp till att stulla fast ett litet lönnstöka gav. Det är så att vi alla som ska nytta när det är lönen att det drickas långt. Så om man inte har en första arbete så är det fast att gav ju långt och det är ting. Man måste gå åt det övriga mål. Men man säger större tack för alla gav. Men det är lite bättre värsk upp långt så är det att det de första gavarna som ber det.
1: Ja. Ja. Så är det.
0: Ja, så är det. Det är det vi ödlån och allt annat i löven som man helst vill ha viktigt att ta sig med som fasta kärnslutningar. Allt annat som man helst vill ha viktigt hos Aloja och så är det.
1: Ja. Det ska löjparna ska betjaltast. Det vet man allt om.
0: Ja.
1: Clement, jag ska tack för att du kunde inte sätta upp och vi heter av folk att möta upp och är så här som du har nämnt, men annars är det nämnt att finna ett evigt liv.
0: Ja, alltså om man finner några Facebook-vänkar så ligger jag lite lösningar med dig.
1: Ja.
0: Kräver det då. Ja. Kanske inte alla råvar, men också var det.
1: Ja. Så tack för att du kunde sätta upp.
0: Ja, det är väl.
1: Have on gone there.
0: Ja. Ja.
2: Let me tell you, here where we are, millions of Christians are displaced here in Nigeria. Millions of Christians are displaced in the whole Africa. News don't take it, don't carry it. Politicians, they don't talk about it. Government don't talk about it. Nobody talks about it. We are remaining in the darkness as if we are being rejected, as if God don't even know the reason why he created us. We don't even know where we are.

0: Det är helt otroligt.
1: Helt otroligt, ja. Och det som alltså annor tecken kunde vara det som det själva säger att man har spurt dig. Till för exempel att ta och ta köra bil, ta det färra. Det börjar arbetsplatsen och när det börjar glömma att kanske funter.
0: Oh, ja. Och
1: det börjar att glömma att kosta kort i hemmator. Eller troligt att finna en väg hemåt och ta ska du minnas till att ta det till arbets och inte särnäka henne och ganska få här upp det jag där och det som det själv vill säga att det är hans goda läpaner som börjar att det börjar skriva tan väg ska jag hemåt ta ska jag hemåt, ta ska jag omfunt och sådana här börjar det att mänka
0: du kan man föra till depression
1: ja,
0: nämligen
1: ja Och det som är öliga områden att ta, det är affär att lakna. Det ja. Kan vara ära tjocker.
0: Ja, till dömskvärt.
1: Till dömes stress, eller strångt, depression.
0: Stoffsjukdom?
1: Ja, mangel på V-vitaminer, stoffsjuksjuka. Och vitaminmangel, alltså blå röntor.
0: Ja, att täcka det här. Ja, tyckningar är mycket utlocka.
1: Ja, och visst det är tärsjuknar. Så får det alltid skönt för man ut ganska för det finns att lakna som ganska utgrönar och vad gör det ganska utav det mänskliga men här är det som professionell i att utgröna för exempel strångt och det mesta så jag månen då här så det är omgående affärer och göra något vitt och det som det förklarar om det är att det klarar i allt två och är halta det utan egentligen arbetsplats eller familjen tar sig om det.
0: Att vi är till lunch.
1: Vi är som goda säljer någon.
0: Ja.
1: Och köra bil. Men så kraschar det är orskesmart. Det får stress av att skulle minna sig själva.
0: Minna sig och gå i maten för öronen.
1: Och gå i maten för öronen.
0: Ja. Det är ofta är halt det är man intrycker av om det är kona som begynner att bli dement. Så mer det går inte att äta något nu ett la.
1: Ja. Och det är flöjre, ja.
0: Ja.
1: Ja. Och ja, det är flöjre tecken på det här.
0: Och det är väl riktigt ganska kort nu som börjar det här. Men att göra kaffe, ja?
1: Ja.
0: För att
1: det här. Det är sådana ting som blommar. Och det passar familjen väl på,
0: ja? Ja.
1: Alltså, för exempel, fortalt i ögon som jag tar sig vid korsen är att en dator här att kan man säga att allmänna visstator och demensan kippar allt det vi inte har med någon här och det är vi gärna ja men hon ska så frisk alltså här är han inte men ta här i datorn ju finns ju ordan har ett lån är det kommer och mamma säger att det är och till det här vi Alzheimer till den läkare som man säger att han finns där men ju allt det ta ett här frontala inte för man klarar sig färdligt gott att uppföra sig här. Det som man lärde ju barnet om och hur sitter man och hur äter man och alla de här tingarna är faktiskt intakt
0: och blöjor och allt
1: och blöjor och hövskor och sig och det klara och på en eller annan matta att bjärka så här undan tajmon och att svära tajmon ringgåsmålning någon som tänker kommer svära bara ganska
0: så det är ganska inte så lätt för
1: och ta förtalt jag har dött för mig att väsetingarna det var konsolektion väsetingarna blev in i kunskapen och kunskapstingarna blev av väsenarna alltså och var precis att glömma att släcka för plattnån tog hugga i och sånt
0: till öjla
1: Det är öliga ampi och det var dättre när hon kom när utkvar hon. Hon är körska i morgon, fyllt jag vid. Alltså hon var öliga med och det fyllt jag när jag gick med det. Det ser ju bara hos Alzheimer är när det finns och ären.
0: Det vill säga att ären man som tog och tog sig om att det är för lackna och så ganska under mänskliga det kan gänga runt hur från att det börjar, alltså vi ska hygga i bergspegel.
1: Ja. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Og det er bedre at ta og vi... Altså, nå minnes jeg, nå har vi vært innan øke, så gjerne og gjerne at jeg har det.
0: Ja.
1: Innan demenser, kan man si. Og Og fra tog at at sikron største jeg som fella I tatt ut og inn det var også noen av måneder og så var det første det med stedsenteret det var det som som er fella jeg aldri tog var selv og nevnte det da det var 2004 det var største jeg til altså heier man unga vitan om demens det var det var en det var satt som at hette en pastor av tog jeg ble gammel
0: Ja. Och det var bara en dröm och så har det blivit.
1: Det var det ta. Alltså och vad skulle man göra? Och det här som tid arbetade vi och det som vi tar arbetade vi tror att ni har bråta tacknena och klara ta oss med stinchne och ta främte man efter ta man allt som det satt och ha och det minns jag gott
0: det var ju
1: i 2001 11 och 12 tassat vi att vi skulle bråta tecknena sett och två år att bråta tecknena och vi halt I ösen I minst gott att vi hade forskjelliga fyrlästrar ta var fullt hus allt runt 200 folk till ta fyrlästrar fick en ekvä varandra jag ser från och I minst gott John här till Larsen hej en fyrlästr om kvar och I, han kom in och sa här tar ringkassa värt jag har tagit det för att ta det flänta efter mamman ja och det var pur alldeles galt alltså med en bötten och pappi och mamma var det här och det sa det I ödan ek va
0: ja
1: ja hans hörtsen som jag inte har tagit för det första att missa så låg han till oss länge ja. Tog och så
0: och det här och man missar det lycka eller?
1: Ja Og jeg kjenner unga nu der som flender et så utroligt kvart jeg sier 15 år som ut Hvis 15-18 år så gjerne vi begynner å øde og det var selv vi etter å sitte å sitte og holde etter hva det etter på det
0: og så gjør vi det en fel etter at det første det mens samskipene blir utbundet her I førre
1: ja altså man feller skipene I fire det første
0: det var det øyne jeg kan si
1: ja
0: men nu du nevner Janne skulle vi få høre Sanchez som han gjør det sammen med Amsen
1: nemlig han ble nekva fyrløsere for alle sammen
0: ja så

0: Ja, vi tar det Jonna Larsen. Så jag sa att hälsa till mamma som man nu skriver till mamma sin och man får ett intryck av hur det är att det är kvar vad som vi är. Ja,
1: säkert. Han lyssnar öliga gott.
0: Han lyssnar öliga gott, ja.
1: Ja, det är helt säkert.
0: Jag vet inte om du har ihåg att se, nu nämnde vi till Alzheimers sjukan innanför demens, det här var ötterfrån trusprocent.
1: Ja.
0: Så är det några grejer.
1: Man ser ju mittlen, ganska skriva mittlen, halvtrus och trusprocent. Ja.
0: Okej,
1: okay, så tar man alltså ganska om viss om vaskulär demens och lövbottu och frontal demens.
0: Ja. Ja.
1: Vaskulär demens, det är då till några akra sjuker som blodtöpar kunde vara en orsak.
0: Så knappliga
1: ja, att töpren alltså räcker så att han att han kommer i höjland och här för ganska om process igång då. Så vaskulär demens är också en kallad blodtöp demens.
0: Men du kan,
1: och här så att det här kan förbryggas det som man inte är färdig till.
0: Ja. Men hvis det ikke er så stor en skrive, så kan det ikke stoppe etter det?
1: Altså, jeg har vurset til noen raster som jeg har vært til, og som man, og kanskje man lyser. Jeg knappelig kunne få den ikke bedre.
0: Ja, ja.
1: Og det synes også sånn at de får de har jo ikke det her at det vestner så kjøtt som for eksempel Alzheimer.
0: Ja, ja.
1: At det kan sant huske det. Og det både de er en sjuka som lykkes av Nick Parkinson. De kunne hava halsen og sjoner. Og ja, og så er det frontal demens.
0: Ja.
1: Og jeg hadde jo små prosenter jeg snakker her nå om han, ja. Som har øyne høyre under tilfellet så uten demens. Så er det frontal demens, det kan man si, jeg ligger øvet av Alzheimer. Som jeg sier, Johan i Alzheimer, ta färd inte till när det är först och ärende hur vi är uppvaxen, hur man sitter vid borde och vad man säger och vad man gör och hur man har lärt sig om olika ting.
0: Det sitter fast, ja.
1: Det sitter fast och därför bara inte om någon uppvaxen. Och frontal demens, här räcker det här som det har sett utryckor som
0: är sådant,
1: ja. Så hämningar och annat kunde färda när man fär är frontal demens. Och här kan minnet vara rättligt intakt, rättliga lunch.
0: Och det här är ont, minnet är intakt, men som också att det är dirigenter i Heiland, så hvis jag fyrtliga kjoldtugbor som är frontal demens, så kan det här gå så redan inte uppföra sig fölkaliga.
1: Nej, tyvärr.
0: Tyvärr, och yeah. Lugan kan yeah. vara vanlig.
1: Ja, nämligen.
0: Ja.
1: Och det är, och alltid ska man minnas till att nu tar sig vid man är tjoka.
0: Ja.
1: Och det är tjokan som är sådär som man pratar tecknena.
0: Ja.
1: Det är tjokan som gör det. Personen är alltid personer som man lojtar att han fyr.
0: Ja.
1: Och det som Sjöland vid Östnö är nöjt att komma in till er, vad kan man göra?
0: Ja.
1: Känner du det?
0: Jag säger att vi kvar kan man göra.
1: Kvar kan man göra.
0: Ja.
1: Tabletten för att få demens. Hon är inte kommande.
0: Hon är inte
1: kommande. Nej, men hos det så vi alla är vitande, vi alla är granskningarna som är man kommer när det är att kvart är Alzheimer, kvart är det för sjuka, kvart är det för sjuka. Och det som har vuxit till åkon och sen här i förrjön och i sig här 15 år nu så jag tar först då det var en sån som man blev uppunder och det finns då det finns att demens det är sen. Du ser om vi försöker ha fokus av demens. Det är att det hjälper det som vi kallar att göra en socialan psykologiskan insats.
0: Ja.
1: För exempel det är ölande frukst efter.
0: Ja.
1: Och hur man fokus av det sjuka så är det att det sjuka vi suttar i personen. Men för man efter det som är frukst och uppe sig det för exempel lusavan, för exempel rökt ett, vad gör du för vi kallar det reminiscens och fagmålet att det här var det som en integrerad past och rökta och kötlån som rökta demens och rom demens i hela tiden och till att minnas attor att minnas attra tugorna och klara vid som lösla som är varandra som röktar starsfalk är att vara ute i höjmen någon här som dig är som är otroligt spännande. Det är inte heimeren, alltså det är inte daglig dävare som man ser ut i det, men ganska bara, visst vi får 2015 år efter, ha? Och det är som, det är en sådan daglig dävare, ha? Bäge i år och tälla, och hur vi är då, och hur vi sitter samman, man sitter inte vid, ganska vid iPaden och telefonen, man sitter ganska hur utvart med en liten fras och släcker man, och så pratar man, och så man lutar ta.
0: Så drar fällskaper?
1: Ta föl att hejs i hejma,
0: ja.
1: Och ta viskar som om angst, och ta att hej kunde synas på normal. Och för mig raje och angst hvis vi inte skiljer dig men hvis vi skiljer dig och skiljer dig innanför det här centret och hemma och det är ju som vi gör
0: och så är det öliga
1: och få ervarande nämligen in till undervisning och fänga att hjälpa den här vägen
0: jag tror att jag ska säga att det är öliga tydningar mig för ervarande att få så här upplæringerne, eller kan man sige. Og samstunds eisen at have udbygning til som arbejder af deres centrum.
1: Helt sikkert.
0: Altså, jeg får det forstået.
1: Ja, ja. Nu har vår Tom Kitt fått granska en centrum just nu, hva det det som skal til.
0: Ja.
1: Og han sier til andre løgene at skal du arbejde ved demens, så det tålsomme, jeg vil høve skår, og ikke at hva skal sinne for å stave i øynene, høvast omgår kan spyrja ta samma spåren i 25-fär hvis du svärar som om till första färra till det normaliserar jag livet som är snart att det blir normalt
0: ja.
1: Att och kanske inrätta kärranstegen sådär att till dig till simpelthen ta en hojme som det liv i så kunde det klara sig väl
0: och här har man en ärvarande balkar.
1: Ja, så de äldre och inte blev lagt ut i kommunerna och i 2015 man var började på att ha en samröver ett med några demensanskipare och allt samarbetade vi oss över parstra och då
0: ja.
1: Vi hade en värsta att han kost västra vavn och nöjsen nu för vi man har haft ävarande baskar och tvist ävarande och det är att göra något att möta personer som färde mens och att personen är med det funkar kan vi göra för det och familjerna och här har vi ösne här var det ösne bäger för manfolk alltså tjadlån går någon som får demens och här är man just försäljt att det från början här va och även andra balkar här var korslån till assamärfälla korslån balkar och kanske för hur det finns ett lite attestin ut och så för ut till kommunerna.

0: Jeg husker om det veksende tal av folk som får Alzheimer-sykene.
1: Ja, det det.
0: Du blir eldre ganske til det.
1: Til det, altså når jeg blir eldre, ja. Og større pastor til at flere blir eldre. Ja, og det det høves også, ikke
0: sant? Det høves også. Og innenfor det, det kjeitrus, det som yngre kjeitrus, det samme et eller
1: annet? Det vet man øyelig et eller annet, om det det samme. Så vet man, man ikke øyelig størst grunn av fyrtøy. Som sagt, at man begynner å interessere seg fyrtøy mest, og snu granskje går oppe, så øyelig nytt. Ja. Og hva det fortalte man om fyrtøy? Jo folk nere til nøkker i førjen, som har vært demens, søgnet fjørt noen, og holdt hos noen. Og hvor det her? Vi har bare halvtid og tredje for i førjen som har vært demens under seg, tror
0: jeg. Det nok sånn ikke kvalitet.
1: Ja, og ta oss og få, jeg kjenner
0: at
1: man øyre kunne hjelpe.
0: Og
1: man øyre kunne hjelpe dem. Ja.
0: Og et annet, til jeg vet jeg slett ikke ta oss om det, det at några heilevaver som kan gjevas ut i fyrstadene av Alzheimer-sjukene.
1: Ja, og det tog jeg at det øyne området har vært lagt noen blod ukraina vår. Det en heilevaver som finnes som gjør det at du hever det nekk bedre enn hvis ikke nekk tablettene og nekk det første årene. Og hun hjelper ikke til Øtland, men til nekkvann.
0: Tjanekvån.
1: For eksempel har vi SCA av tar man tischtablettene vekk. Tjene som tischtablettene
0: vekk. Åja.
1: Hver man måtte kan ha vekk av ørene og søkene.
0: Ja.
1: Og personen klarer jeg på ikke at sitte av bordet, sitte og etter, klarer jeg å koordinere gaflen og knuvene, og klarer jeg å køre maten av gaflen og fra tallersen og opp i munnen.
0: Åja. Oh,
1: ta og nå heter han mitt høysen høylevaren ble ikke vekk. Ta klarer han ikke etter mor.
0: Mener du det er så tog? Viko
1: til Viko. Og tog hadde kanskje et regjende døme, men jeg hadde et døme som jeg har sett i munnen tog.
0: Ja.
1: Og så nu nevner jeg at døme som øyndøme innenfor det var øyne ekvislet og det vil si at tabletten har haft øyne gav og avskan jeg har jo også sett hver man disse tablettene vekk og hver øyne måneder
0: også, ja.
1: Lydløyne, ja.
0: Så man kan røyne
1: halssikkert, og det er at koordinationen, alltså är samskiftet där glädjen, är att skapa er här, tälligor här, mätaren är här, väsig är här. Vi kommer att klara bättre att koordinera som där glädjen till tätabletten ger.
0: Till en stor omtutning.
1: Ja, att klara sig där glädjen.
0: Ja.
1: Ja. Men hon stoppar inte i sjukken.
0: Nej. Så knappt inte.
1: Så det är näxt hårt, det är så lejpande och är en granskare att finna tabletterna som vi släpps få det med smör, känner du
0: ett? Jo, men alltså vi kunde ju haft flera sändningar.
1: Ja, jag hade det. Jag har ju också en näxt vann att uppskruva här. Så jag hade alltid skulle bära.
0: Det var part 2.
1: Part 2 hade vi sett att det var part 8 ettna.
0: Men nu var det en särlig årsynk till det skulle vara nu.
1: Ja,
0: till att det är
1: alltså Och det kommer vi till här. Nu är det att du är här. Hade vi bara ett då att gå av samskifte,
0: ha? Ja, det är så tydligt.
1: Hade vi ett kunnat tycka vi lär oss så kunde det kanske vara att det här var kvar där kan vara gå och köra dem så. Det här var Luka att säga att det här granskning är oss inte gjort innan fyra. Och en starsfakt som agerar innan fyra tills man har demens. Och det visar att det var flera nya lukvantan och innan så att det grundar är att vi inte står samskiftna vid dig.
0: Vad är det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ta ut det första vita kvantet att du rikar inte, du ätnas inte människa. Kvå är du säkert nu i vänner? Kvå är du kärs och ätta?
0: Minns du inte?
1: Minns du inte,
0: ja.
1: Förstidla där. Att vi tar ett haft nio löven och nej.
0: Ja.
1: Ta och ett annat. Och det är inte stort lite, men den känslan av det flöjer för gång där. Du vet, röktar starfalt, kanske är varandra i oss.
0: Ja.
1: Samfulla är inte dår att möta dem här. Och ta och nu, om 20 år, att i 2015 var dubbelt vi har och ute vi att det känns helt en av mig demens än i det och det var 2015 till att säga Ulla Neckv har kommit för att ha demens så jag halte min drömmer är att vi har ordat för att sätta oss nu i

0: ikke bare røkter starfolk og losla og kanskje else alder som brenner av virtøy, men at alle færre og alle røkter starfolk færre sitter sin ui, hvordan skal takkel der være? Og færre at vi tar togjene så til minnes da.
1: Kjøy og hadde, ja. Det er fantastisk. Og oppløsning, oppløsning.
0: Ja,
1: oppløsning.
0: Oppløsning.
1: Ja.
0: Og selv om det, altså, til nærke, til det meste min nære samfunnet, nærke ikke hørst, men jeg tror han ikke mangler, og til må vi fære noe i, og til alle er avhåret og i affæren nå, at jeg er det beste.
1: Ja.
0: Jeg får at det meste et eller annet ordentlig gang, da, altså.
1: Ja.
0: Vi tar det på den neste mest av kjøperne, som skal være paraplyen, tja kommunen ja. Og tja allmannen versen, og tja til min unge, og ta med eller annet persen, tja et eller annet.
1: Ja, man får høre mer om det, da, mener, ja.
0: Ja.
1: Og alt det som du nevnte, det var før 20 år siden, da var det ikke inn at granske eller arbeid innenfor demens.
0: Slett ikke.
1: Men nu är det brått.
0: Ja, jag minns att vi var några erfaren som var börjar i 2003.
1: Ja.
0: Och så kom några granskare upp till färger. Alltså Rolf Bank Olsen, han var inte granskare men grått och psykiater som undervisst när jag var demens och sånt. Är granskarna. Och jag spurte dem, hur gör man inte vi är där?
1: Ja.
0: Så sa han, visst är glas i fullt hals, jag skilt inte hur man ska granska i mig, hur lacknar han inte intresserar oss för det.
1: Ja.
0: Och då säger han nämligen, hvis vi ser glas i fullt, så är näke droppar framme av glasen, så lyder det just innan fyra. Och det är ut, alltså, lacknar tar unga tar in sig i fyrt och granskar in sig i fyrt. Och det är vi är bara alltså ut 2000 och ut igen och det är in agraska ut och det inseras fyrt det är så näck folk så att
1: ja det är fantastiskt
0: det är fantastiskt
1: ja alls jag får tacka där näck för fyrt att du kom till imorgon
0: tusen tack för att du kom komma
1: ser det och har värst

0: Och att han inspirerar egentligen också om mamma sina och tar hem. Så det är helt som det snus om. Och nu har vi ett Finche och en gäst här, Solrun Poulsen. Välkommen.
1: Tack för det.
0: Som nämnt, så det som vi för att hålla ett syndrom eller att ta oss om till er något som Jesus säger i fjällarprädningen.
1: Ja.
0: Matteus 5,
1: ja.
0: 13-16. Vad ska vi börja med att du läste upp?
1: Ja. Fjällarprädningen, hon är ju i ett förhålla kapitlar, säger man. Kapitel 5 och 6 och 6. Och vi skulle så täcka några örende från kapitel 5. Och vi börjar vi från örende 13. Och här ständer. Tid är och salt gärarinnar. Men om saltet donar, kvörjun skall ta tavera salta vi. Ta dover ontju långor utan att vera bläka ut och tracka under mannafoton. Tid är och ljus hamsins. Ikki kan han stävor vera fjaldor och ger uppe av fjöllon. Ikki heldur kvöja til ljós og seta það inn undir kjöpumali, men í ljósastekan. Ta lúsi það fyrir öllun og inni eru í húsunum. Sólaus lúsi ljós tykkara fyrir fölki að teimi að suðja gautjeri tykkara og æra fægir tykkara sem eru í himlunum.
0: Ja, og þeir tíð sem hann tósa við hér, þeir er svo lærarsfæðan,
1: ja? Ja. Vi såg att Jesus är börjar att undervisa.
0: Ja.
1: Och först och främst undervisar Jesus lärarsvännen. Men vi vet också från att vi som vill läsa framan undan och attan och att folk inte flockar runt om Jesus. Så här har vi också helst varit i andra uppgjort.
0: Här är säkert, oj vad, när jag sitter runt om här.
1: Ja. Och det ständer att han får nöjna fjallet.
0: Ja.
1: Ofta så sätter han sig nior och underfust. Och så står folk runt om han och lörst av.
0: Det är fantastiskt.
1: Och vi såg att ofta att han blev fullständigt sliden av undran i vad han visste om sin undermäver nej.
0: Ja.
1: Som plötsligt tror han fram.
0: Ja, om inte lika.
1: Om inte lika, ja. Och där ser vi såg att Lucas som fyra kom in i kontexten.
0: Ja.
1: Att om framman undan är Jesus blivit först av vår. Av djävulen och framman undan är Johannes kastar vår fängehus och så läser vi att Jesus han får borstor till Galilea ur Nazaret och sätts ner i Kapernaum som ligger vid vattnet och till Sjönäck som han var ver vid vattnet vid Gnesars vatten och lyckas som kunde sutja fyra så här lojenar nianfråa och ångsta sig här kanske nu sitter vid en som människa som han undervust.
0: Ja, jag sitter ju och omedelbart det är själv nu. Det är det här.
1: Ja.
0: Man kan sitta att det finns här, ja.
1: Ja, och så ständer alla tryna det här. Jag såg oss när jag fyrer sig fyrer är att jag skulle gänga ut som var tala av profeten. Så kommer jag ihåg som allt detta här som gånger fyrer sig tar Jesus kommer fram är några grönliga profetera och i gamla testamentet.
0: Ja.
1: Så man kan kanske undras att jöden är tjöda. Men så är det att han kommer och gånger omkring och vi såg att han börjar i bojna vän att prätika. Och här börjar han visen här, vänd dig om till att himmelrys är en ont. Och det var det som var hans herra båskaper till människorna att han måste vänta om från att det livet som det är livet till ett nytt liv till att himmelrysen för att komma. Himmelrysen är en ont. Och så såg jag vi gosiga färast omkring och vi känner så väl gosiga väl så här lärarsvånar. Han gånger här till att komma land, fiskmännen är.
0: Det var helt vanliga ungemän.
1: Helt vanliga män. Och här är det vi kommer in. Och så kom jag tanke på det här. Här är det ljuset som kommer i hemmen som trackar fram.
0: Ja.
1: För jag visar och värdlöjkan att det är en god tid. Och det är en dömor att han har hettat liv. Det är det som han kom. Han kom faktiskt som en för att bjärga människor som inte visste att det levde till myskre. Och alltså vi suttar.
0: Ja, vi suttar ju näck om alltså det här börjar ju bara med och Gamla testamentet om ljuset och sånt.
1: Ja, jag tänkte på att han ska täcka lycka och ge det.
0: Ja.
1: Och i början. Och nu så när jag tar om hur heimren blir våren till och allt det där. Men det här har vi på skrift här.
0: Ja.
1: Här ständer i fyrstunden skapa i god himmelen och hjörna. Detta var byrjanen. Och gör var ögen och ber och myskor var iver från hävnen. Här har vi tivit myst i byrjanen.
0: Ja, bara myst.
1: Ja, det är god byrja jag skapa. Och så ständer det här att Guds ande låg av vattnet. Och Gud säger, välj oss, och det välj oss.
0: Ja.
1: Det är Guds ord. Det skapar det som det säger. Välj oss, och det välj oss. Och så läser vi att Gud sa att ljuset var gott. Och så skilte han ljuset från myskorna. Ljus och myskor, det kunde skämma. Det är Gud som har skapat sådär. Kom jag tänka på, är så gärna myskor i rummet? Och till tändrar av ljus som har myskor färre.
0: Ja, ljus vinner av myskor.
1: Ja.
0: Det gör det.
1: Ja. Så att det är så oanvändiga grundläggande. Och att Gud kallar ljus för det. Och han kallar myskor för något. Och det var kväll och det var morgon första dagar. Det är det som det börjar vi.
0: Så börjar det hela.
1: Ja. Ja, så snabbt jag det hela. Och så är det en traver i djöknen alla biblierna som visar och tar det sanna ljuset vi bor i.
0: Ja. Ja.
1: Och mitt annat så gör vi det här jag säger. Och vi läser det här ofta när det är lojigt ljuset. Men här säger Jesaja från akkurat gusset det ska vara. Ta Jesus kämmer. Ta Jesus vi bor i hem. Och her vi, ja man pleier å si omlag 240 år, åren Krist. Og nå vi ute til togene hvert av til nio. Da til disse opp som tjokken. Ta dette nå grøyndelige sagt fra Augusta Verer og hvert av Verer. Så her stender kapittel 90 som jeg sier, du kan tenke til vi arve fra langer. Men øyne fer, sier jeg sier, øyne fer skal ikke være muskler. Og ut i landet som nu är i nejonstatt. Och i forum lät han Sebulons land och Naftali land vara för vanviring. Men öjna fär skall han attor lät höjur komma iver vägen till äve, iver land i handan Jordan och iver höjtningarna kring. Ta följt som gånger i myskre skall sucha störst ljus och ljus skall lysa iver tajmon som sitter i dejas gokas lande. Och så han visste han till att det är för ögonen för att komma ögon. Och så visste han till att det är så vi så ofta täcka fram att badner och omfört sonar och givet. Detta säger Jesaja från.
0: Ja, och det här är så när jag går fram undan att detta lyfter över givet.
1: Ja.
0: Men det är en ringtja göten att gruva det eller
1: ja.
0: Silja det. Ja. Vad tror du?
1: Ja, öjla ringt. Öjla ringt, det var nekvar de dutt i öjla väl gamla testamentet. Ja. Så må en uppbering till för det ska sådja.
0: Och det här må det en?
1: Ja, akkurat det samma. Vi läser till dem och säger att det ligger skuld i gamla testamentet Moses. Ta ju han releasen upp. Och det ständer östene i nya testamentet att jag tar vänta om. Ta skuldet inte väck.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är så sådja det är klart. Ja.
1: Ta för att det är sådja.
0: Ja.
1: Och Jesus säger alltid att det är lustig, höjrig och sådja. Det som är Jerry, eller det som är sige. Och så där ser vi fär och lojtes inte långt fram så säger Johannes och i Nya Testamentet så fantastiska välfra ta i ljuset kom.
0: Ja, och i första kapitlet då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hälsar vi mot det här
0: tabu? Jo, i halta.
1: Ja.
0: Ja, vi får ut till salte.
1: Ja, till öljan är vad täcka av.
0: Ja.
1: Ta vi skulle tro så om att vara ljus och salt.
0: Ja.
1: Ja. Så snart börjar Johannes ut evangeliet. Matteus började ju i attartal i Jesus här. Men Johannes för uppåt långt efter. Han för efter till fyrstanerna. Här säger han. Och i fyrstanerna var år. Och år var så god och år var god. Det är så knutat hatta till det som god säger i fyrstanerna. År var så god och år är god. Det är det som man säger. Det är så lös.
0: Ja, och det händer. Ja.
1: Och det händer. Och så och i andra verset säger han detta var det första när jag gott. Och så säger han om ett år alla loter är varna till vi tog och 8 utan det var inte till av tog som till vår. Det är fantastiskt. Skäparna rör. Och så säger han till er, oj, tog var lojv och lojv var ljus människorna.
0: Ja,
1: här knyter han lojv och ljus in.
0: Ja.
1: Och så säger han att ljus skojner i mörskrarna och mörskret har också vett tog. Mörskret har också vid ljus nu. Och så kommer han och fortäller om att det här är att Mäver kom från Godhus och kommer han innan Johannes döp, Johannes döparen. Hetta fortäller Johannes om ljuset.
0: Ja.
1: Och där så vet ni för att till åkara så är Jesus här kommen. Och vi vet alltså om ljuset ta Jesus var born i höj. Här skulle jag att oss nu öjlande ljus i omtal.
0: Alltså stötner eller?
1: Ja, det är så vi tackar tja Lukasen. Och här lite en äckre män ute av att jag marschen i Oceanoid.
0: Ja, det har jag känner vi från Jolle Evangelien.
1: Ja, men det är så helt fantastiskt att han säger det här om att det är männen som det

0: at ta I anklene koma kapittel 2 skal lukka så stendte det så stendte det at og så I angel guds det å ta I mun og dord herrens ljøma I rundan omtar og det var ekvelige øtafotler her som at ljøse av himmelen kom og ljøma I om hirannar ta Jesu av barn I høy
1: ja, hvordan spant det her med det?
0: Det man har gjort fantastiskt. Alltså det betyder ju bara att det var ljöst.
1: Ja.
0: Det var en ljöme skriva, vet du. Det var som Gustav Stenck.
1: Ja, är det det?
0: Lukas 2. Kapitel, Lukas kapitel 2 och vers 9.
1: Vers 9?
0: Ja.
1: Ja, ja. Nu står angel herrens fyrtäm och dörd herrens lyster runt den omtar.
0: Ja.
1: Ta var det enkelt eller annat. Det är en dörd herrens.
0: Ja.
1: Det är allt ljus.
0: Till ljus. Ja.
1: Ja.
0: Men det var som till minnest. Det vet var I Israel.
1: Ja.
0: Ta vore vi in I en kyrkja som har större målningar var. Och jag minns inte akkurat hos kyrkjan är. Men här sa man herrarna. Man sa Maria och Josef och Jesu badni och flötena utanför Betlehem. Och en stor målning. Jag minns att han var näka så fantastiska. Oj. Gevande och spännande att hitta. Jag tog alla detaljerna var vi.
1: Ja, det är också man var här, eller så?
0: Ja.
1: Ja.
0: Akkurat som man var här, och man fick lycka som alla sövna I djögna egna.
1: Ja, ja.
0: Vi är så flotta målningar.
1: Detaljer.
0: Ja, detaljerna.
1: Ja.
0: Allt av en målningar.
1: Ja.
0: Det är minst så oanvändliga väl.
1: Jo, men hvis vi får alltid till Matteus så också att här ständer om att tid är oss. Saltgärarinnar och tid är ljus.
0: Ja.
1: Alltså så det är inte näka att här skulle röjna att gärast.
0: Nej.
1: Men tid är det där ständigt.
0: Ja. Tid är ljus och ja. Tid är salt. Det är alltså ja, att människa som hon tidigt vill tryckva Jesus det är ljus och det är salt.
1: Ja.
0: Och I heimen.
1: Ja.
0: Ja. Och så kan du spela vad märker det?
1: Vad märker det?
0: Ja. Ja. Och Nu vet vi som höllt från tojen att det var satt upp av saltet. Höllt analysa vi gjorde.
1: Det är så helt otroligt stor en tuttning och var så virusmycket.
0: Och det var så virusmycket och vi huxade stäckligt om det där. För det var så nek salt.
1: Ja.
0: Och vi är så van vid era smatcher och att det här tar vi göra med att det känna ut. För jag lyser att det är så satt och grekar där i gamla grekalandet. Det har inte salt att vara godomligt.
1: Ja.
0: Och rövvärjar så att du inte är mörra nyttot än solen och salte.
1: Solen och salte, ja.
0: Så det är solen
1: och östeljöse.
0: Ja, solen och östeljöse.
1: Ja.
0: Och där ska vi komma till Jesus är det här. Så blir salte sett I samband med rövvärjar. Och det var inte ovanligt att ta I en nyföring och var borren I heim så blev det gnudjade över salt. Så huxa jag om Hvor måtte jeg gjøre det til, men det har kanskje ikke haft akkurat det her møvløkene så vidt av vaskoder, høyt og vattnet og såp. Det ble knutt av salt, og det helst for jeg få alt det av, som man ser det her I bøten vi født, at det så det som har fått opp jo og sånt. Det ble knutt av salt, så ble det røyvei.
1: Det ganske søye når jeg av oss ned, salt I øst ned.
0: Ja, og øst ned til at det lukket som øst ned, det var som du lagt mest til, da man skal vaske en gryt og sånt, og det som også brente botten, grav salt det veldig godt. Det lukket som teker det som skiter bort. Så tanke på at det klidrant I kvita salt. Det jo en utrotter ur heven og solen.
1: Ja.
0: Ja. Og så landet som offregene var I templene, så blev vi jødiska offrene, grøn offrene, til vi offre I visalt. Det var bøyde fra god.
1: Du, her stender eisen I samband med offrene, det at jeg skulle, du skal lete salt og gjøre med offrene, og salt må ikke fattes. Det må ikke mangle. Du, salt høyre til salt må da vi god. Det veldig spesielt.
0: Ja, ja.
1: Så det
0: godt sagt, det skulle være.
1: Ja,
0: ja.
1: Og eisen til at det ble lagt til å være røykelse, salt av krydd røykelse, som var lagt frem av for vittnesboren, eller Ørsten og I samkommetjeltene.
0: Ja.
1: Og så sier Gud vi, her som jeg skal komme og fund vi til,
0: ja.
1: Hva skulle det hette litt? Det skulle ikke brøytes på en måte.
0: Ja, og jeg synes at jeg husker om det. 4-3, før jeg skulle komme fund ved Moses, det var til at Moses er i akta til å gjøre det som han har sagt.
1: Ja, til punkt og prikker.
0: Ja. Jeg tenker ikke til ærelsen i det.
1: Nei?
0: Nei.
1: Godet det samme?
0: Godet det samme.
1: Ja.
0: Og vi lukker så halte kanskje til at til lukker meg ikke, men det det ikke.
1: Nei.
0: Nei. Men så tenker jeg på at det her... at vi tryggvand, vi oss alt.
1: Ja.
0: Ja. Og det var just også til at vi må være 4 minutter i røgnløyka. Og det lever øyene størst, kjennet.
1: Ja.
0: Og det som teker høymene det, så ikke akkurat røgnløyka nekka som vi tok seg sånn ekve om etla suttja, ja. Hva det sjøen var som fra alt det enda vi suttja.
1: Ja.
0: Det ikke forbundet vi røgnløyka. Og det viser også til at tryggvande mennesker og mennesker som tykker vi trygg, det må halda en høyere standard. Og så tar ikke vi røgnløyga begge til alle, hvordan vi oppfører dere, og i alle løses vi i skift. Så vi jo ljøs og vi er salt. Og, ja. Og Jesus sier at vi er salt i herrerne, og Jesus sier at vi er ljøs hemses.
1: Men vi er, ja, og til skole vi er, Och så vet inte är under lova.
0: Nej, slett inte.
1: Slett inte, men under nöje och här är antas välägning och det är helt även av kockara samfälla vid Jesus.
0: Ja, ja, ja. Vi såg det så väl i luktelsen om vunsa i grönarna.
1: Ja.
0: Det är inte något som vi skulle prestera.
1: Nej, det är akkurat det.
0: Vi får det.
1: Det är månaren.
0: Det är månaren.
1: Ja.
0: Och det är en förfärdlig månare.
1: Ja.
0: Ja, grønnen blir frukten for, jeg tykker slett ikke at det var et alt. Frukten er bare her. Kjennom, det er ikke noe som du skal prestere, eller gjøre noe for. Hun kommer av tog at grønnen har samband ved stammene.
1: Ja.
0: Og alt som grønnen skal bruke for å bli frukt, kommer fra stammene.
1: Og det er ikke sånn at tog.
0: Det er ikke sånn at tog.
1: Ja.
0: Ja, ja. Allt skal begynnes.
1: Helt og er det, hun tok seg der, vi lødde jeg lære av han, jo.
0: Jeg lukker til å
1: være det.
0: Jakob, han kommer og synes sin åt her, og han sier i kapittel 8, han sier om øyne røyne og lydde lese godstyrskan, det måtte også si er å være ljøs og salt. Han sier at det er vidtja ferger lese åndsjer, og utrangt torre, og at være seg sjølven avspiltene høymene. Hetta setur hann sum einar røyna og lúta leysa gudstyrka.
1: At ta sína ikki.
0: Ja. Og ta og tøgnin verf. Ikki bara ta at sjá at vera feilis rontja, sjónait. Men at tokta til sjokkun heita ver sum tit heisum er nei. Til tæms skal hjálpa.
1: Sum ikki hava.
0: Ikki hava og hava ta ringt vei fysisk sjúkskaska. Til tæi við skal ta kunna hava ta.
1: Du unnessa ta einar strat.
0: Hann sigi ta. Jakob kapitel 8 han sier om hvert røyn og lydeles godstyrskan han sier at det vidja fægirleis og åndsjer og det tar trångt og at vera seg sjálvan avspiltan av høymen
1: ja.
0: Ja. Nu kunne jeg ha sang
1: nu tekker vi en sang hadde vi tekket, det var en sang vi Magna Kristiansen til Østljøse kommer her

0: Nu har vi ett vidtjän av Solen Polsen. Vi tar sig om ett här ur fjällapparaterna. Att hit är saltgärarna och Ljus Hemsens.
1: Ja.
0: Och så kan du tänka, kanske också döma ur Bibeln som lysrättar.
1: Ja. Vi det var nekv dömer som lysrättar här. Och vi kunde spela kvart vill det säga. Att vi är ljus och vi är salt. Och så minns det en frasak som kommer i huvan tar ju också om det att det är också dömer ur Bibeln.
0: Ja.
1: Och till Abraham.
0: Oh, ja.
1: Det är en så fantastisk frasak. Och sen det finns med oss bok och här suttar vi ett ögna färgerna. Att Herren byrstes för Abraham. Och i mamre lund, och så stände det så fantastiskt att Abraham satt och kallt oron och hade i sidan. Jag såg han för mig när han sitter där.
0: Ja.
1: Och han svävar till så öjliga högt, han har siesta. Och så hickar han upp och så ser han att det kommer trots mans. Tar det god, eller anker säger till Herrens ångel, till Jesus och två änglar. Nu vet vi till trots mans som koma. Det stendur hans.
0: Det stendur hans, ja.
1: Ja, og torfæra tosa vi Abraham, og han bjóða dem inn, og han gjør dem mæt, han blugur, akkurat som han skal. Og så det at han spyrir etter Saru og alt dette her. Og så kommer det til at torfæra litt nere etta, og så færa det sted. Og ta stendur etter rostus fra borunum, og færa sted, og imotu Sodoma. Och så stendur det att Abraham fyllde dömen alla eik. Och det var vanligt då. Att man fyllde följt ju alla eik.
0: Yeah.
1: Och så är det Herren huxar det här. Medan han fylldes vid Abraham. Vi läser ofta när det är Nova Jack vid gode. Här gånger Abraham vid gode. Och så får han också. Oj, är att lojna för Abraham. Kvart det kom nio er att man att göra. Och så fortäller han Abraham att han kom ner att öja Sodoma och Gomorra. Och så säger han att det är visserligen i råp över Sodoma och Gomorra mycket. Och sin torra är övertung, eller övertung, ställs i åkara på åk. Torskalle stod ju om han till dess att hitta. Om torra var borgs i ett sådags som heter råp, säger man, eller inte. Jag vill vita det. Fantastiskt att sådja god som nyer att veta om att råpa som man hör upp till hemmas är satt till inte och kvart röjt i. Känna ett. Och så är det att god och Abraham för att ta sig. God förtäller Abraham att han kom nyer att göra. Och då är det Abraham är ljus och salt. Allt är ett så fantastiskt döm. Då jag tar av narskast Abraham god. Så står det att det antalig ojusen, eller godomlig ojusen, ta narska i stan herran och Abraham. Och så säger han att det är att la du av sanne att äv och jag rättvisa samman vid euratvisa.
0: Ja.
1: Och spårningar, han har dittat sig att spårsta ta spårningen. Och så säger han, kanske är det 50 rättvisa i stenen. Vill du ojan äv och icke ojra stenen där det är nog 50 som är rättvisa. Så säger det här är fjärsta i det vi är framme här, kärst och lukt. Och så färdar det nyår. Och jag såg att han börjar vara helt rus, men så gör han också att det är helst inte det.
0: Nej.
1: Och så täller han nyår efter. Dessa nu är det vanta fem. Dessa nu är det 4-5 eller 5-4. Först och så att oja stegen, nöjser herren. Så ska det inte öja stegen. Och så tåsar det sig man. Och så är det fantastiskt att sitta alltså. Och så färdar den ner i fjörde. Det är nu är fem minne. Det är nu är fjörde. Vill du så öja stegen? Nej, säger Herren. Och så säger Abraham, Herre, nu måste du inte bli ytterligare om att det talar sådär svitte. Det är nu bara finnas troja dig.
0: Ja.
1: Och Herren svärar, finner jag troja dig så ska det inte göra det. Det är fantastiskt.
0: Ja.
1: Och så säger han, så är det färna tala vid herramån, säger Abraham. Men vera må att det är ögnat finnas tjuvå.
0: Så för evast det inte, kanske det är det.
1: Ja, kanske det. Och han färna huxa, för han börjar i vi, håll tros.
0: Ja.
1: Så huxar han med en herresvärra. Och så svärar han väcknat här att 20 ska det inte öja steg. Och så uppbattar teker han till år. Herre mun, du måste bli ytlor. Ta i nu tälig av sista sinne. Men desta nu bära öjnas finnas tutsjo. Och herre svärar vi igen och säger vi igen. Väcknat här att tutsjo ska det leta där vi rådgörst. Ta i herren här i enda tälesyna vid Abraham. Föra lojsyna. Och Abraham vände i höjmat till sig själv.
0: Ja.
1: Här såg jag vid
0: halv så tar jag inte för långt ner, men han är en tutsche.
1: Nej, men jag har läckt lopp. Det är fantastiskt att såg jag. Ja. Gås ju Abraham. Jag har alltid själv, vi har läst det här. Ja. Att det här är ett så gott döme uppe av förbön.
0: Ja.
1: Han gånger ju förbön för människan i Sotobuk och Borsa. Och så kunde vi spela, vad vill du säga vid Römsi Salt? Vad vill du säga? Och herren säger vi igen att han var kommit ner. Och han började och han ändrade vid Tudjo. Där ska nu finnas Tudjo rättvis i Sotoma. Detta visar åken till att god vägna tar att tryggvande. Om det så bär funnits Tudjo så är Sotoma inte förlagt i oj.
0: Det
1: är fantastiskt. Och det visar åken ösning att det här att det som liva och som gänger förbön och som färdar samman med Jesus det här var helst nekv större tydning än vilka vi också omtlagligt. Det som ligger i bön. Det är så nekv människor som ligger i bön. Alltså ösning för åkara land. Åkara folk.
0: Ja, det är det som gör alltså skjult arbete eller kan man säga.
1: Ja.
0: Som man inte vet om.
1: Ja. Så kom ösning att han inte på att det här det är motväckt och mot dömen som god kommer ner att fortföra. Till alltså jag händer ner förbönen för tajmen som bo och Jesu bynen är det motväckt och mot det som god att det är för hållt det helt tutsch. Men det funnits inte tutsch.
0: Nej, det funnits inte tutsch.
1: Och tojbla och dömen är sätter skilt.
0: Men det säger nek som du säger om förbönen.
1: Öjla nek. Och det är ett vapen som alla människor har finns att bruka.
0: Ja.
1: Till bönen. Bönen, jag håller man kan väl saktans vara öjliga gott för att leva så allt. Tar man här, vi finns inte till nöjgavna att vara bönarmänniska. Och bönarmänniska ja. Kunde öll vara. Man kan alltid börja via tacka, som han säger. Och ska du ska börja om, börja via tacka. Hick rutan ont i allt som du behöver att tacka för.
0: Ja, också om det.
1: Ja, och så hever du långt och finns i samband och så kommer hit automatiskt. Att du först det som du ska bära framför god. Här har alltid att Abraham är fantastisk och vi är vara ljus och vara salt.
0: Ja.
1: Ja. Och så till så näck vandrar döm. Och så säger Jesus att det här så vill jag också säga att en bojor eller en stävor som ligger uppe i fjällen han kanske vara fjälter.
0: Det här är också salt.
1: Ja, alltså du kanst inte kräkva det som du värst.
0: Nej.
1: Och du kanst heller inte kräkva det som du finner från Jesus. Det kan inte kräkvas. Han säger till att ta vid er det, så är det vid det. Det kan inte, vi kan inte vara något annat.
0: Det är inte något som är röjna värre, men det är något som vi är det.
1: Ja.
0: Och så också om det är, och till Ljósi, nu har jag snackat om Ljósi, om det är salt, alla sina ömyskron. Men så är det en salt i brejsen, när det är ömyska elägar.
1: Ja. Det händer borste råte.
0: Det händer borste råte, ja.
1: Och vi brukar det att ta det rålt. Att köra, alltså att glädje brannar.
0: Ja, och just brannar.
1: Ja. Det har vi inte brukt. Och att sitta smacka till världen.
0: Ja, ja. Så nekting, men så är det en nära till att till saltgärarna.
1: Ja.
0: Men missa salt kraftsyna.
1: Ja, donata.
0: Ja.
1: Så kan det också brukas till.
0: Nej.
1: Nej, det är öjda alvorligt.
0: Ja.
1: Det vill kasta ut och trakt mot mannafält och lösvitt.
0: Men salt är som ett häva, hur som varvar var inte kraften ut och
1: ja, det är kunnat mot att täcka vunträ och grönarna.
0: Ja.
1: Det är bara att halta sig i Jesus. Alla tunna tar Jesus i det till. Han säger, ververant i och mer, ververant i årmöjnen. Så behalta det till som är av givetek. Det är annars färdigt.
0: Ja. Ja, och halta det till mojn.
1: Och halta det till mojn.
0: Ja,
1: ja. Jag älskar det som ständer i gamla testamentet att det är djinko vid god.
0: Ja.
1: Noa djek vid god.
0: Ja.
1: Tog blev Noa spartor och ett familjansjon. Han djek vid god. Han blev bjergad in i österna, tog han check vid god.
0: Det är fantastiskt. Ja.
1: Men så också det där Sanche som är älskigt av och Linda Randall synger In the Garden.
0: Ja, ja.
1: Att hon gånger vid god och hända morgonen.
0: Ja.
1: Ta i dödgen vid affära.
0: Ja.
1: Och så tänkte jag på att det är från morgonstunden i elv så kunde vi gänga vid god.
0: Ja.
1: Så vi där finns ett gång, tillgång till han. Han åker på appen.
0: Det är en fantastisk förrätt som
1: kanske
0: ofta inte är så tillvittad ju.
1: Ja.
0: Du har helt och vi färre att runt det av att vi ska få höra en sang, Katrin.
1: Helt, vi ska ta Linda Randall och jag och heter han.
0: Men du kan
1: finna honom. Tid och jag var ute.
0: Ja, In the Garden
1: och heter han.
0: Ja, det här åkner vi mitt här, va? Ja, nu har Jack vi gått.
1: Ja. Han tjekk vi godt.
0: Ja.
1: Ja.
0: At det er øyelig å vøke vinterisene.
1: Ja.
0: Så. Ja, vi får høre Linda Randall. In the Garden. Ja.

0: Her hørte vi det Linda Randall vi vekra sangen I come to the garden alone.
1: Ja.
0: Til å vi tar var Solrun Poulsen og I Donier og vi vi et runde av hette her hette, som vi tar tås om mørkon og mavraljås og salt.
1: Ja. Vi tar vi inn I osen her østene bønene
0: ja.
1: Forbønene Så vi tog att här så Abraham och Leose om tog illa tog det fram och så där så vi såg ju hit ju I Kolosserbrev kapitel 4 här som Paulus ösnen nu att det är bäge in då och salt och annat här ser det mitt landa där så vi tärka vi kunde läsa vers 8 och 2 och 3 och 4 och 5 här ständer han säger vi och haltande I bönene vi tär att tid är orvakner I henne Vi takkar dér, så at tid æsene bia fyrir okkun vi, at Gud ma leta upp, æsene dyr fyrir orenun, til at tala løyndarmal Krists, fyrir hvers guld I æsene bunden, han jo fendje, til tess at ek kan oppenbera til såleis som I øya tala. Så står at den legger han av bønene, og at vi har orvetjen I bønene. Til, jeg tykker vi også det, han fendt her, og han skal bære året fram, til uanvendelige tøytninger mye, at han falt så bia fyrt seg. Og som orvetjen I bønene. Og så sier han at her som vi skulle legge dette, omgjengis vi vysdomme deg, som utanfyrre, så at de kjeipa hina lealige stundene. Og så sier han, tala tikkara veri alltid domlig. Krydra vi salte.
0: Ja, her kommer salte,
1: ja. Ja.
0: Ja.
1: Så att tid vita gosset tid öja svära ögonen och kvörjon ser stäckliga. Alltså, alltså, ett tuttningar mycket.
0: Det här var jäma, tajman, tåsar för. Jag har inte gjort jag en löv.
1: Ja, så kunde du spela, kan jag alltid säga att det alla akkar ska vara kryssar med salte. Det ska vara att tala som jälig och som uppbyggande och som gör något gott för människor.
0: Som domlig och mänsson.
1: Ja, inte mänsson.
0: Ja, jag hoxar ofta om tävlar.

0: använda Jesus, en vanlig mävor. Och ljusstrålan vid honom och fäller mitt av Matteus. Och Matteus hycker upp i målningen och ljuset fäller av han och han pojkar av sig. Lika som han säger, mojna du är med? Jesus säger ju, fylg med. Och Matteus säger i målningen, mojna du är med? Tottlaren. Fantastiskt att såg ljuset kommer innan Matteus. En så fantastisk målning.
1: Han var ju tottlare.
0: Ja. Han råknade inte vid att det var han som blev kallad.
1: Nej.
0: Men toktar så om Matteus evangeliet hända fantastiska pennen han över. Han har haft en skriv i arbetet.
1: Ja.
0: Och så att pennen han över fortäller Jokon och sin evangeliet. Det är fantastiskt.
1: Ja.
0: Och han var ju så mycket om jötarna rösten. Så han har ju arbetat med det där och livet med det där. Helt fantastiskt. Och så att jag räcker en ära frasökt. Det är väl det sista, det klockan blir så nekv.
1: Ja.
0: Och det är i läsaren och en sån och blä som jag fick fina blöv alltså om utomkjön och annat. Och här är det en kvinna som sitter av dess gången i en fångslig i Georgia och i USA. Och hon vill det kalla mamma Kelly.
1: Oh, ja.
0: Hon har sett in till att hon är drivet samman med en öre manager sig.
1: Den egna mannen henne,
0: ja. Och hon fick det då. Och hon var sett inne i fångsle och så sitter det i boja och vi vet att det är en ägg sida. Och här var det människor som kommer in i fångsle att bo evangeliet. Och mamma Kelly hörde evangeliet och tog vid trygg och blev en livande, brännande kristen. Och hon blev ljus och salt inne i så myska fångslen. Och hon fär runt och boa i glädjebåskapen, vittna i och börja i att hjälpa människan som var dyrast och nej. Och hon har ett minst av även, hon har en så stor antydning. Hon har uppgav i fångslen och har sett i arbetet i bojna med att hon är tidigt trygg och blev ett valsignelse och kom att omvända näck människan i fångslen. Och så lösna är det vi en människa som kommer till trygg.
1: Ja.
0: Det har vi sett i arbetet i bojna vi till att vara ljus och vara salt och händerna är det här som ska arbeta och göra Kristi gärning och Jesu gärning här i hemmen. Och det här som vi öll är sett till som har tagit vi trygg. Vi är ljus och vi är salt. Purast av hengut av okkar omstövun öll kunna gera okkurs fyrir okkran och vera att ta för långt och armarna sig Kristus som vit som är sikvande er ut av henne jag gör.
1: Ja, det var en otrolig och god mynd att säga att de bröttest
0: fullkomliga bröttest och fick ett annat perspektiv då jag stod ur myskren in i Guds underfulla ljus och ta händer att det
1: ja. Tusen tack för det, Solrun.
0: Ja, tack.
1: Det var verkligen avhållvärt och här är otroligt och vi kunde inte frammeis när jag tog sig om ljuset och salte.
0: Att du bara lojtes inte vid det var trevligt.
1: Ja. Ja, men vi förändrar vi en sanche. Det var en...

0: minnes du bestemt hva ble tåsa eller sagt av
1: vatt? Nei, jeg kan ikke
0: minnes bare
1: det. Det var alt om moin, altså. Det var alt om moin. Jeg var høver, så det var alt om moin. Det var så sterkt. Jeg var syngjant i høymastor. Syngjant. Og alt ble nytt. Allt blev nytt. Och jag begynte att skriva en solm. Med sex altrus. Jag vet inte att jag skriva en solm med tre altrus. Så det är alltid bo i mig och den vinkeln, som man säger. Gå i Jesus. Öppna nu mitt hjärta. Det är att bestittla en höjra tyna rött. Räk nu ut och synta myrkur svarta. Simer en. Jag vill inte säga, men han hjälpaläser vill jag säga bögmentalia hjälpaläser solmer, men det är att det första runt.
0: Men det är boskapet från hjärtan.
1: Ja. Og allikevel, og i alle hjelpeløs, vil det menneske som siterer særlig av sørste vers. Jeg vet ikke om jeg minnes det. Takk og Jesus, et tåre tryggva. Ta i saulen seter sørste fer. Et kom i heim til tøyne byggva. Sæla vævn, det måtte kvölde ber. Jeg har hørt at det er verset. Møyre nøyne og tverre trøyre fjerer. Røyre og menneske og noe til. Det er åndre mye sinte tog jeg etter. Jeg vet ikke hvor jeg aldri, altså som sagt, bøkmetallet jeg er en vøyker, men det er en røynt.
0: Du har yrst og eller omsett hundratals salmer. Vi har hatt sånn første.
1: Som sagt, jeg sa til Rans Pentjart, men det var et ark for hver dron Kondrine som talte det også. Jeg vet ikke hvor jeg har tidst, at det er ikke Pentjart. Det er ark, men det var en salmer, og jeg finner en kjatt, og her er så ruttet, så har jeg svart her. Ja. Og, men jeg har aldri skal fortelle dette, og jeg synes samme bryt. Nå får jeg bo om ferdelt mot tøyne høynbygd og fortelle hva du har funnet.
0: Var det noe som falt tungt av ferdelt høynbygdene?
1: Bär ju. Ja. Du ska fylla det där kända på dig. Och som helst är jag fullkommen. Nej. Hvis man tycker att han minst.
0: Ja, ja.
1: Men jag får ju äckvärdiga störska att du måste föra och fortälla det. Och jag vant i skolan. Og bortsett mun Asfen, som hefur verið, og það var aldur her að lau. Hann fór að genga hús í hús við bófum.
0: Ja, þú er fast koma að möttu skólan og bortsett skóla tala.
1: Ég skóla tala.
0: Og þú verið 24 år gammal. Ett lag. Kanske tror jag.
1: Ja. Jag har ångrat att uppleva det här dygnat.
0: Kom några lörsta?
1: Alltså jag heter så. Det är så. Jag ber en av mina goda vänner komma vid mig. Så jag ville att han skulle vara tjänar. Han kom. Jeg minnes at jeg tjekker fjøren, jeg tar seg ved godt. långt att spela efter att tågen kom. Jag kunde skriva nästan nyer. Till Puran och Ulsen. Det är så mycket att förtälla. Och jag var inte sörer. Och jag kunde sova runt en äldre stan. Och så jag bara bodde ett tag kom. Och så kom klockan åtta. Skulle vi tjekka för omkant att vara så fotlig, så kan han köra ver. Det är så då av båren, och det är så då av bunchen. Det är så då uppe av båren. Det är så då uppe ut av vinterkarmen. Det är så då av golven. Och det stod uppe som syltetunn. Och jag med över henne tog sina löven. Han var så närmare, jag kunde gott lagt bojplen när jag hade honom. Och jag såg att döt och jag upplevde inte att jag var döter. Men jag antingen att jag var så stark. Jag vill inte uppleva för inte på samma sätt. Jag upplevde inte att jag var döter. Det var inte eja torst. Det var inte.
0: Det var en ordentlig vits när du gick för det.
1: Ja, det var det. Och då tog jag mig och jag kan inte ut och ta sådana andra timmar. Jag visste inte alltid hur jag stod i affären. Då tar jag så kom ut efter med gångerna. Då kom folk och sa till vem jag gav att sikna och jag har bött hjärtat i annan kvart. Men kvärt. Det var på påskastävna och i Kvalvåg. Och jag måtte färre här. Och hvis man hever hovan utan att vara en visskilt och det här som så tjöjst i skriften och tar färres här och här och så framvis. Då jag så kom till Kvalvåg här och säger fram vad det hände vid Jäkv. Sier jeg, hva jeg sendte deg ikke bo etter henne? Hva jeg først du? Det var begynt. Men jeg kan godt si at det at det var ikke bare at øyne feriene at god er vi sterkere. Det er han alltid og gav ord.
0: Men det, møte, det var livet møte i skolen og hva för du så i privat hus kom att han
1: ja jag minns
0: det kom mest folk
1: ja det var alltid några folk så men jag minns akkurat räffelsen alldeles där som stod oss ju nu till så länge sedan och inte uppskriva men jag minns att han något möte var bönarmöte tjockan. Jag minns jag sport så vi och test la folka knä. Det var hos tjockan stort, något så ett lov äldre då. Det låg och i kutsen, det låg och i bavstoven, det låg och i gönchen, knä. Det var det var höst, det var rycka rycka där, det var rycka lötter då. Och jag måste säga till er att jag är 1,05 år gammal, att det är kvätten i 28 år så är jag igen. Ja. Men det var tunga lötter. Det var tunga löter. Det var fall. Allt är uppröster.
0: Men jag tog gånger i lärarskolan att du hävde det här av vanliga största upplevelser ute i Arjun. Och så gånger du med en skolafelagar som är ganska, jag ska säga, mörja tog.
1: Det har byttat sig två parter.
0: Intellektuella och det rationella och sådana.
1: Ja.
0: Så jag vill säga, kvar sätter du en skolafelagar om det till?
1: Det har varit två parter, vill säga.
0: Ja.
1: Det är allt jag kan säga. Och med Jack då så det var det hela det att jag blev undan det hela då ösen och lärarskolan då
0: det hela ösen frälsaren
1: ja och en av de kom här till att ta tecken en lunch och ta lunna det skulle vara så det var inte tukt det var inte tukt att bära. Men det var omgatt allvarligt, alltså, vet du.

Men þetta vakti ræsni og þetta, hvað skal man segja afvirkan og lærarskólan tói að að hann náði þetta hér að hann þessa hending og ég brötti fólk komin ja. Alltså, nú segi ég þetta hér dansen men þetta finnst þetta að þetta dansen alltså ég seti mig som dömar yfir dansen men það maður fyrir kall det ekki spannu að tossa röysin nekku það en það maður fyrir kall svo så är det här och nu och så är det spårningen är till och lojen och tänker emot katten ett land också att så är det så unkor och det har man börjat och när vi sa ett nu och så från en vis det är en vantamissestav det är alltid jag får se Tog jag att ta det åt dem. Fist. Sök fist. Här och nu. Men du hever kallt.

0: Og jeg nevnte det gjerne om Petter. Vi sier han ikke før fra gutten nå, og sier nei, jeg må lykke å gjøre seg guttene livet, og så kanskje hun kunne søtene. Sier han. Så ble han ikke Petter.
1: Nei.
0: Sitt tids på noe. Hvis jeg lever, vi sier også det til henne, jeg helst ikke hva gjør jeg, og også framveier seg at jeg kan ikke komme nå. Fylk meg her og nå.
1: Ja.
0: Petter måtte støye ut av baten. Ta med. Takk om han, så sier Dinsbånden, takk om han til stå. Hvis jeg sier Fauri Kjellegarhus, så la jeg midtelen. Og etter her gjør det til også. Det kan være så mye annet.
1: Ja, ja.
0: Tusen andre ting, men som jeg var hatt det. Jeg vil ikke døme til å fordøme dansen, men hvis jeg ikke kom ut av støvet, at jeg måtte, nå var det en viset at jeg måtte være av møte av Arjun.
1: Ja.
0: Og ikke skjønner grusen. Etter at jeg sette det ut i at her øynemsynet, til det som sier Jerusalem, Jerusalem, hvor så ofte har vi vilja sauna tikkun, som hønan saunar ungarsvinar under rungjennar, men ditt vildu ikkje. Og så gungur Jerusalem til grundar av hverjum, av torre grund, at det ikke er så kjent og vidkjennar tog tikkar han. Ta menneskeaffæren av vidkjennar tog. Så vil det ta menneske omkant til det samme atana. Teket av et luttende og imote kattelen her og nå fisk hos rutsk. Etla. Og ta er etla med oss og så ugen som ungan til fyr. Etla skal du boja og en til øyna fyr. Øyna for at trutje læresvøynar som måtte fylltja Jess. Jeg vil fylltja der, men lova mer fyrst at gjerra feimun. Skal komme. Hva sier jeg som farsierer til? Du vil ikke alle bøyblene gå, det vet du. Og mer enn til. Det var Moselov som sier at du skulle gjøre feit. Men hvis Moselov kommer midtelen, Jesus, og kattler, sier det til spånne vår. Men så får kattle fram vi. Lete til deg og gjøre sinne deg og kom til å fylke mer. Det måtte ikke, ikke komme i midtelen så alvarsom til kattle. Jeg kom til tikk om det kjente ikke vidjen at du ikke kjør.
1: Men februar og 6.30, det var din visioner tog.
0: Ja.
1: Og du sier ja.
0: Ja. God gammel kraft å sier ja.
1: Og Ellen sier hva det hent så igjen, og om man har gjort mistug av løgn og sånne, så har man også til å vende etter som et annet bete, eller så sier jeg, her møtte jeg god til. Og det er også godt det her og til.
0: Ja, møtte jeg godt. Det er også godt en minnestil til jeg som 13 år gammel. Det litter opp. Det var en døype som er den visse degen. Til øysene rukt.
1: Ja.
0: Men jeg var øysene ikke fortalt det et annet. Det er ikke hva lærere skulle. Jeg vet ikke hvor at jeg finnes det nøye at å oppleve det. Jeg vet ikke, men jeg vet bare at alt æren Guds. Det var lærerskolen som hendte en rævlig vannlokka med seg.
1: Ja, det du. Fortalt fra
0: omkring. Er det sånn jeg dronker.
1: Ja.
0: Men omtale var alt og hva det var. Til en bat som har skått fokl. Da manglet var bensin, og så var det fremme nyan at kjøpe bensin. Så var det dronsen der ombord i baten, og heller grein bishra. Om å være i husen, det var utenfor, det var lødd og ikke lødd, for det ble større diskusjon om. Men god sier vi ikke ta. Teker han bishra og øyte til å bæge skottene genge av og i halsen, og en femmerk av dronsen der herre løy. Så hever alt en blod. Hylur vi til rævulega som það fyrir vissar sækarmál og allt möguligt
1: og það var svo fimmara gamli hann dói drongrun dói
0: Så det jeg kommer noe til Joar. Det også når jeg kommer, så det nek sysken. Kanskje en tur. Kanskje en tur om han til nesten ved Jekyll. Ilstet vefur, overvøkstur. Hvað hendur? Mér standi hér. Nú kemur sama rödd að það til múins som í hánu. Segir við mér fer estri fjörnu. Akkurat að sama. Estri fjörnu. Ylstet vefur hver í herrans návnu skal lesa fjörna til tvörstur onna. Men herrans ég sér það, fær. Ég fær. Fær. Ég mátt leipa stóinu og stóinu yfir onna. Jeg fyrir að genga til bakkan til þeir að senda ylgótt sem við fjörna. Ég visti bara skoði fjörna. Ondse menneska og suttja, ondse hversu fólk til að fe. Genga til bakkan. Fjörum við tjekk við rættilega lung. Og ég maður hafa genga, ég hafa ekki að mata það, mér verður ég enn í 800 metrar. Til bakkan stekkaur ég heit jo alla sånne omme er så tjort uvanligt utan bara bråten för en og valgte folk til affæ og så tja for jeg boer meg for å bøtte om jeg minnes at det Jeg ekka om han tjokk noen, han også høver bætje, om han tjokk noen eieren og så tjort, gent om han og i berg. Hittje til bergje nå. Du sitter og ser med dronkeren og henne skjer. Bøyn og tev samanlokken hånden det brøyter ut av nummen og sjålvalt det fyrir jøgnum som forfyrt hva det dette for nek jeg sier så sier vi god fægir hjelper Det var bänkje fyrt här jag råpade så färran. rup just med så att han är 24 jag bara tossar för honom då jag bär sagt det här så rup jag blittlig av honom han största är vi hukte på honom jag är gav och vet jag tossar för honom han satt så färje om man har bergen det är under var en hettla kom om man har hettlen och snackade vi en attla tojna vinnarliga som ändå kunde höllt en till oss här men det var inte det på göra kär så gav och kom jag vill ta sig vid så röste jag oss
1: och kom
0: komma till mig tog om man allt fände honom och så gav er gav vid kom med över mig så sätter vi tocken så sätter vi tocken i en flöd så får jag ta sig vid så fick jag en höjmatter och han kifte sötna i solen men det är färden i herren center
1: att ta hur då är det nu med laddur av en här rödd.
0: Ja, Atlanvägen, höllt ofätteligt. Ja. Jag minns det vidare, jag vet vad jag snackar om att det är vidare präster. Ja, säger jag att det är att det är väldigt dyra part. Men det som det är så tydliga visar gav, god är på tronen ändå. Och han kommer sin i ho här nere är och tar ävig och armbar. Och han, jag måste säga att jag till och styrst mina tryck så omvetade jag att det är pura visar och tog att god är på tronen. Han rösning här är så löter tjock.
1: Ja.

0: Vi talte fram i praten om vi Bitt jeg sikker sen Men du kom en 1906 Du finner jo et eller annet lærerprek Til Are Og
1: Men nu visste jo om jeg skal være lærer
0: Kvært være alternativ annars
1: Alternativ at Jeg var sånn ikke avvirkavere av at Bo og sår Det kan sagt at det kjennes lærer i røstene Men Om man skulle være ut som troboer, det kristne boer.
0: Oh, ja.
1: Og om det måtte være noe som heter DMS i fargen, Dansk Missionsselskap. Og det var en disse kvinnerne kring fargen som hette DMS-ringer, som det kallet det. Og vi gav penger til Eidre Misjøen. Og jeg var i løsning at en missionærer var kjenter til Olavna Kirsson, Larapien, som tror på henne. Og jeg gjort og jeg visste hvordan stående som er vær, og så bøte jeg meg komme nye, og en av kvinner kom i løsning. Till en sorg vad ska man kalla det skoj en av vik och då så var det ja och det var intermission och jag kommer att känna folk här missionärer som var vi är förut så måste det bero mig komma vi vi ska man vara i natt ja men Jag vill röja starka krafter på spill, så det ska man säga. Och jag har ju sagt starv som lärare och i 3-4 bygden. Men nu färg jag till Rysomböj och jag färgar så att jag ska inte tacka vina från lärarstarve men tacka ett vikarplås det är så är man läser att jag är årsvikarer och jag färger ner till Rysomböj och säger att det var grodiga blöttligare Rysomböjsmäver det var helt av val och så säger jag att jag tackar alla omsakna rätter Og han fyr så etter kjærkjene som han i. Og han hygger oppe. Jeg bedde jeg gå til vår innstede nummer 8 og i 3 måneder plassen. Og nummer 2 og i havnene. Og det var ikke 8 i hele klappet, og det var en 30 omsakner. Og akkurat kom til lærerskolen og så få at han høyer. Og han sier, han skilte jo ikke, altså, jeg var ikke man helt med å bli lånt av igjen. Når jeg sier at jeg sier sånn som vi at jeg var stå i min løsstarve. Tog favorit til misjonesser. Og her helt jeg at jeg fri og av og kunde. Kunde tossa verkar min kära hemma skafäger och som jag inte gjort det så här jag möter om sådana kvällarna i kyrst och i businessen. Det kom antligen en folk och jag bär det svina spåren inte. Men så är det en affär att jag kom till Det var ikke minst da vi gjorde den her til å være. Det kommer en vinner til meg, og han er hørt også om etter her. Og jeg vil si, etter seien til forløsende i året, så det som et høyt. Jeg sier stort og grøyt. Et jakko, visste vi ikke at farger er voisende bruk for det her. Ta fall en frigör i huvudet mina sal. Jag följde så att här fick jag svär.
0: Hvor lenge var du på Mykines?
1: Jeg var et år.
0: Bare et år?
1: Ja. Og her var jeg i Øystenferien når jeg mørste der henting. Det var til at en med vår det var lustferien til Brittleips og han kom vest til Sandavok og vest til Mykines her etter kjøtt. Det var rastkjøtt til Brittleips døver om det som man sier. Men barometer stod så lågt som det skjølte stendt, sa det mittensmenn. Og en som heter Elia, som er i avbyrdene av, Elia Jakobsson, som er i avbyrdene av postbattenen, at jeg var på om affæren, han sier til at det var ikke lyd til å komme til jeg stendte og høtter av Øtnarvevor, og det var bort nere när det lagt och det var en öjda jobb lagt och så framvägs och hese mävren har jag maskinbatt och attliga färra vid batten och eller säger vi och det var inte för att dreja batten vid jönt och jag, han kommer sig fram men att det relativt var så att Brittleip var lust och det enda så vi att en talmans för vi kvarsen och krov av Åknadel när jag har Borgardel
0: mm. Och då ska man gänga nästan tvärs alla ödena
1: ja, jag hade att det är två timmar cirka och tar för om morgon och så lustig han är först vid vattenslättinge och så hackar jag och så blir kvar och og allan dagen jeg var i skolan fra klokken 8 om morgenen og til klokken 2-3 så kæva jeg altså kæva råk og i nekva tøymar så det var en øyne kæva leis nyer og ikke menn kom attor da kom tvær attor som bara bläkade fraser, inte färg om man till baten. Och spurgade då så, Gustav Bror Hinnemann, tar man den för att komma och sätta. Men tog en gånger,

0: Vi är färd så till några mötes män, äldre män som var efter och spurgade om när jag kunde komma med mig. Vi måste föra löjta och tar bås under tormarna för att komma. Så att det är som jag är inne förr. Vi är färd till en gammal röktengammal borgadelle som är Jörgen. Han var 5 år gammal och för att ta sig vid honom. Kanske jag mätte om lösen när jag kom att ta Borgadell. Och han säger till att det var en evolution om det inte var bara en stöjer affär uppe i Jocknen och han fondade där inte kävarvart. Det var ingen chans. Så här ser man ingen levande att säga han. Och så var det inte evo om att jag kan inte sitta här och jag är väldigt öjna för att borga det alla. Jag är öjna i åtta med vi torv, men slutar väl tävars för en arg efter. Men jag är väldigt borga det alla. Och jag får mig så en stora lomman liksom här igen. Läggs det inte bara skåma till mig som det är så i hejan när jag såg kameran någon. Och jag färde så att löjta. Och jag kan inte och det var nästan kräva nästan punter knä till så länge som jag tårt jag kan inte också med själv och det var det var alla strid om kvöld igen eller så det var kvöld och jag gick så långt som jag tårt men också med själv kommer el nu attor för en attra kräva så kommer jag helt inte fram attor. Så är väl vi att vänta. Men Arn, jag körde till det. Jag kom till en också stora stöjn. Ta minns jag färg upp av stöjnen. Och för jag morsa vid lyktene och ta kaos i den rättning som visst av oro här alloj så det tar vi oro. Ta hört jag rå upp läckborstor. Och så färg, så halde jag fram och gänga. Och jag mötte ta imorgon och det var en syndare tjön. Tvöjr hötte med svite, annar det var pappa, Kaj Leon, med gav och vinner som har blivit sötna. Han är inte vit. Och jag lyste av han, ägen var öppen och frist. Det var frist och öppen. Och det var allt en det var allt en ojsor. Och jag är en nödvändig Ulpo. Det är inte att Ulpan kom här och till honom. Det var samma släget. Det var lilla. Så jag kunde få hettena äva. Och Eli i Lövene som är i Aberdeus. Det kan man säga. Han hjälpte mig så att få hettena äva. Av honom nu har jag glömt namnet honom och så vi skiftade om hette så jag fick henne och han sa höjt och hette sig mer och så skulle jag täcka mig av honom men han ville bara lite han släppte fav och kräfter han höjt det var bara för att släppa lite. Så är det väldigt grålig baxa att det vill säga att han var unger och raskor och är slappa igen så lyckat till hus. Och jag var unger annar och östen som inte har så fotla vit men som hinner som Eli och annar tog sig av. Så att jag fick veta att jag hade haft en lojn och en mittelsojn. Så att alla som det kallade han har släktat dem i varje. Han var öron inte annan och Eli i hinnon. Så var hinner männen i mittlen. Han ska alltid lojna till annars att han misskade någon annan borster i misskade någon. Och tar var så groliga mår. Här så bara jag tar ett och sätter dotto i höjden och kvarstar så in och väst. Men det var ett gott mirakel. Att ha funnit akkurat. Det var ett glott akkurat. Det jag skulle inte vara att ha sjöv och uppgångten och sådär kom där uppe ja, och borgar det här. Det kom så alla rätter i ötlångavån Jag har alltid inte sett den här som du ville glömma att jag löt den här till testonek. Eller säger att jag har inte att det kommer levande att du visst inte kommer till. Jag ska godta och tack för det. Och en annan säger till en vem så att vi tar oss av samman att han kom ut av sommar. Han har omkant till löven och vi är så glada för att ge oss. Sånt här ljus, det är lust. Det har visst att det bara tar var vän framman, för framman. Men att det är att, alltså det är bara till att det är effekter så att det måste färra. Att löjta och kjallt om det är rättliga avkunniggör. Men det gick allt väl och det var ett östning för mig, väldigt upplevelse.
1: För som är den som var ett först två urtunnar uppe och han får urtunnar
0: eller hettena
1: och hettena ja.
0: Ja. Och så fick
1: han hitta fäck,
0: så hej och det är verkligen så tydligt jag vet jag är höjter och välpassar och är det var så svallet att få men oj sätter det ljus som ja. Men han den här att den upplevelsen var mysnes han var rösten då är det bara för mig som är.
1: Ja. Ta jag är i minnes är av så är det så
0: så sagt det med vad att jag har funnit henne som blir kona min jag kan bli nånsläkta av stav i sånt av mig och så sagt det jag har inte starvat så att jag utan det med vad så sagt det och det starvet fick jag och var så lärare från en muvaje, jag fyrste muvaje. Men så kom Tjeljandes skola. Minnes med rätt så var han vuktor 3 april och då kände jag en trus. Men för man undan hade jag fyra besöder i muvaje Santa Vaje. Och jag hade att jag var fyrste lärare som var sätter i starv utan vi skolan och Kjellianis och var här till Trojalfjärs och vi bosättelse så i Santavöj byggde hus och bosättelsen här vi fick att Troj på öten en dättren Estrid som är ensamhet kammer här konan för och in 2012 och så hem by Bochaner Kajla sin Kajleli som var fulltrolig och i Bättre Bank och Fraue som väl kände som handelsmör Badenkanten och vi, så tror jag att vi är splöjde så skolar här köpa
1: flott och launar ta
0: ja, jag måste flytta till tror jag att stämman som är för över här annars nästan tar bäst den de flesta timmarna är i realskolan men de till jag mättade jag väl i hejda så gott jag visste det och där kunde jag ta så lunch om och ösna till att det är Guds liv i här att vi kommer på ett och jag var en kaur som var ute och samt av oss sangkaur och här var fick en några goda vinner och det var röstna ja här kom röstna kring min första Solomon det kom Bethesda Kauri i Köpenhavn av Sintja och där sjunk om ett landa och står god att ta sjung om Jerusalem skulle helga stad ta sjung om jag tänkte om skån jag är hörst om stadet i höjen och så bara ut och om mig så skulle ta ju vi tar då jag är sångkör en ökare här och dötte fram. Jag minns att jag sjunk i Möjnösösen och Mishamsösen och Mimbaje. Ta kommer en som heter Tyra att säga till mig, ta sjunk ut och står det gott. Ta sigur under gången, tog jag och kan stå tjomsidan till förrest.

0: som en god vinner och så rätt i honom hända ner hända solmen och han hickar i tjocken och säger nu, tio nu för jag syns jag ser han och han var så blöjter av sig och torskjöld att mena sankt han får ta den jag renna och ta kört igen.
1: Var det den där Tyra som fäckte om sig den?
0: Ja, det var Tyra, sista missade Richie. Ja. Och så säger han, Hesen Salmen ska väl ta en fest i bortsen, säger han, det är löjven, han kommer till Los Angeles. Men vad ska du säga? Alltså,
1: jag tar er och väldigt skot och
0: med ja, sagt det, med och sagt
1: det, och sagt det. Hade det fallit av en chaufför en gång?
0: Ja, det är det. Och det är alltid det. Och märkte det att hennes hur ser det henne ut där? Jag nämnde henne igen.
1: Ja, Jerusalem men då?
0: Jerusalem, hur ser det?
1: Ja, du snackar om att Bethesda kör i Köpenhamn kom till Sandavås.
0: Ja, ja, men jag bara, hur ser det henne ut där först? Och nu är jag blivit här, vet du. Ja, Jerusalem, hur ser det henne ut där? Är så henne, utan tre, men han är inte så ofta en höjra som henne bara är och jag vet inte hur, jag är alltid med damerna och hösten är väl sånt. Men rött som jag säger, jag är check 4 och så jag kunde inte vara lärare mer. Och så var det en ringstöv att komma i. Så jag som de kunde vara borster i manna och jag akkurat byggt hus och kör vilt lite och så var det så sjukor. Och så är och men de då som mätlever av lärare och det har vi ösning ena hände kan ifrån som är ser det men det blev så nekvärt i upplevt alltså en upplevelse sen det var ju på center här.
2: Ja, det tog skriva några med landa Hinheimren ich meine Trutchara.
0: Ja.
2: Här är ymskar händingar och här är en alltså till självande näck som folk har fortalt för där. Yeah. Men här är så en som du själv är
0: upplevd i skolan. Ja.
2: Det är sånt kaosen var man given, är det hon?
0: Nej. Gott är, vi kunde inte få
2: allt. Det är så näck var, det är så näck var tacka.
0: Vi kunde inte få, vi blev slöj och lite mer, men men jag sökte så starv och som skolarrättsjöv och fick starv. Och det var också att uppleva mig kvar att jag skulle vara teachen ur lärarstarven. Och så lade jag till honom och det här var en sex år från Trojald för att nu till det så var det skolarrättsjöv och färre i alla falkaskolan här. Runt en tjöv att man gavra och ganska lösa troblöka bäga och en nörre släg som blir röna hjälpa till och kusser att lösa det och så är näka och ett av parter av arbeten var rösning att röna tjeva dem en underviska till för nytt underviska till för och jag är mer en hjälpande hund bäga så och jag var alltid väl med uttrycken och det var rösning tack om att uppleva skolan kan man säga, och på en annan mat än att vara lärare. Och vi tog i förnyttje, där i början till 1924, där i omsättningen av skolan, versen var i betydelsen. Så var det sett som tölta lojare vid landskola fyrsidigen. Och här var det lyckat till tjejolfems. Och det var en omättalig av och värt tog i, men omättalig av sträven tog i, så det var omgång till hukta klockan, det tog i sig.

0: Und da habe ich noch Leute darum gebracht. So, ganz nicht schwer zu sagen, mein Bera blieb öllich tung. Da ich war umfremd, dass wir Dölderleuere haben abgehört auf nekon Falkon. So war ich der Sektor, som ich noch schon nehmt, um er skulle vara formen over.
1: Det var ikke smagisk.
0: Nei, jeg trette arbeid som jeg heier, og så var det også sett som skriver i landskolen. Så det ene kommer til å være uten nettene. Altså, jeg måtte følge til arbeidsland 8, og så var det nattere hjemme, og så uten nattene. Det var så med til jeg kunne skrive, og det var ikke smavis nevnter, det var lesiatlanen nevnter, former av lesiatlanen nevnter til en lesiatlan for det første og tøtsta flokk, den første som tøtta av forskolen. Og altså som var savna sammen, hitt var i byten og som man sier, realskolen, det var den blå betenkning av donskolen. Så det var et umetelig størst arbeid. Och jag vet jag till allt uppa en tröjandra soj det här är
1: Peter jag har läst att han vill ha brukt här än.
0: Jag har alltid där kan med en par stunden till så har jag gjort bröjtingar och tar man alltid men hattar vara större verk men det som är inte minnet det är väl vi skulle köra en nödvändig folkhögskola där.
1: Ja.
0: Och som form av rejält och öppet, det höjs öppet när jag har en sån här på i. Och heter er alldeles folkhögskola där. Och du sa att det heter det inte.
1: Ja, med fettler, flera hundra sidor.
0: Ja.
1: Det är inte smavis.
0: Och att det bara tvär så är väl överformaren och som sagt något jag nämnt och det var neck och
1: så för att spekulera på något annat till det att och till det att det är ett starv och ett lönande starv sånt men så du har haft är intresse för sina och till det att du är vi kristliga arbetar någon och vi under fyra då vi minus just någon.
0: Ja,
1: men så tänker jag att du har haft ärre intresse att skriva om torv i färgen.
0: Ja.
1: Och hvis jag minns rätt så har du fortalt mig att du brukte research i 25 år.
0: Tjock då 25 år, ja.
1: Ja, och det är spärre i färgen, men det är alltså i Hettland och varst du av hybrid nu nöjst nu?
0: Ja. Och varst du av hybrid nu? Jag är inte av hybrid nu, nej, det var inte. Men det var så är det i Östland, ja.
1: Och intervjuade i 100 och kvart 30 folk eller också?
0: 100 och 21 folk är ju på band och kälterna till torv är knappt 20-200, nästan 3000 till ontsju verskefärgen som har sådana kvar kälter. Allt det som jag kunde drömma om när jag var torvagerar över halvtimme jag var lys i östöken och blöjande och som sagt att omfram till sig här 121 som tog på band från allt sätt så har vi en 3-400 andra folk som har sagt med blått.
1: Han kunde fortala för mig och jag var så inte känt det jag önskar att Peter Jacki, han tar alltid att göra till doktor och fysar region och som han skriver i torv, men det var ingen alla världen som kunde opponera mot honom, så han kunde inte bli doktor.
0: Jan Paul, min gode vinner, han skrev till Haskell Islands och men det har funnit en som är Christian Eldi att han har fortsatt i Island igen. Han har ju kunnat klara det han. Då man skulle behöva professor och men det har funnit någon helt inte i norra, då har det varit i Bergen. Men Jan Pauli Heis och är det Atlan rätt. Så att det är fröskaparsätter fyllt allt rusar. Då fick jag ta stora höjer att bli utnämnt till höjerstoktare.
1: Ja.
0: Och det var för dessa trotsarböckerna, där boka verskena, Torvi som är på fem bind. Tjåarsöva, det var det fyra bind, men så att annat är det 2,3.
1: Han som han började som kom ut i trusen som kallas för kraft av nutjon, är det den första som du omsätter?
0: Nej. Alltså, jag skriver som lärare i Västerö, jag skriver två huvudsverk vid en tjeka lärarskolan, ett om häven och ett om fotnöten i Danmark. Det är så skriva jag allt och det var godkänt så hackade jag den protelse att här vi och avvisar lärgrönen ett plus.
1: Ja.
0: Så jag la vi jag fick bästlingar om att ta i jag la med att vara lärarskolan.
1: Då gick jag i förhåll tror jag.
0: Ja, och man sa och ja, det ska passa för att det så tar målt och ännu fjörs gratis att det här var inte uppbrott så jag vill leva det igen och ner och så att han fick helvete sjuk och smätte sjuk så det var en öjlig omgänkor och som överskar jag just det pratade som är att det är med sin borste från skolan men Östen kan man säga Västervavon att jag var näck och bjuder kristlig arbete med form över ungmannafällen och då kom man näck vid Möjnäshuset till ungdomsmöter kvart sönder kvart. Östen är inom bygden under Vavon. Men så fick jag i allt det att nu inte hitta att de bäck. Så var det Guds vilja att jag skulle färra så det som skulle färra. Och jag menar, jag starv den här.
1: Det är så pensionerar du som 5-6 år gammal eller vad?
0: Nej, jag får jag starv som 5-6 år gammal. Och ta i ver några 40 år
1: och skolan.
0: Ja.
1: Da du gjerst alt dette kandikararbeid sammen med Torve
0: ja.
1: I gratisjere og Arne ta fortelle Heimildar fra alt det her forskjellig annet som avhåverst
0: ja. Det er godt å nevne
1: og angsten her fikk du avhåver fire for å skrive og disse røyene som heter Hinheimeren
0: ja.
1: Och du fortalte ju ena för en onkur hej kämtelig har sagt, vet du, Pediak, nu du är så näkv i Hinnenheimen och när kämt du att du i Händanheimen?
0: Ja, så är det, ja. Men sen är det sånt att Esbjörn Heumann är tar det så närskilt.
1: Ja.

0: Og jeg har jo opplevd så nekve, nå det disse folkene som vi intervjuet, jeg samråd, vi nevnte det selv, jeg var ikke hvert av hver som jeg har opplevd hette dette, men også var det at jeg var ikke hesten av hjemme. Så det var de som gav meg, så høy seg med selv, men jeg er ikke hesten av hjemme, så var det hinn av hjemme.
1: Ja, jeg vil ikke at det hette Ulla, att det är allvar värt det.
0: Ja, så vi ser alla trutjar.
1: Inte alla, nej.
0: Jag hade tre öppet, om du inte öjde ska du få allt det, och grann och östen. Tre öppet alltid, alltså, jag vill inte östen en marska, som man säger. Hesen Høymen.
1: Och
0: tre öppet är oss omättare starkare vittnesbörar.
1: Ja.
0: Om det samma som tar oss om.
1: Ja.
0: Att det är en mängd med en himmel i år som vi inte ska skilja än. Men ögna för färre att skilja det.
1: Du bytet upp i tre marsioner, fyrboan och hampfer.
0: Ja, jag känner fjöret det.
1: Jo, det är... Och frasaknar är rätt länge kvar det här. Du fortell så, jag nämnde då Janne att ögna för vårt ut efter hävastången, det var fyra lärare för i Sandavaj.
0: Ja.
1: Och tid sälter och sådana förvåret när och sälter runt där och tog oss här hävdestarna. Och så knappt jag så kommer mjörstjöatikon och det blev grejda svart och han ötlade i växer igen.
0: Ja, kom ussen inte
1: till ringa och slakta. Och så sitter man gott nog helt en kompass till att du varst, kan vi vara, men du har inte positionen.
0: Nej, så tar jag kompassen inte värt.
1: Tar han inte värt, har du inte varit kvar du är.
0: Nej, nej.
1: Och Först. Och förnämmelse säger att tror som kanske var bäst fyra körmanskap att det kanske låg under strema i land någon och att det skulle cykla i en ytterring. Men,
0: ja. Men så ska du alltså en snöjning med att säga att därför att cykla sig kvar i stater vid det stater har kvövits med. Så kvövis mig och säger, hur så varst det till han? Då säger han, jo, särskilt inte syltar, när syltar väger, detta är kvövis mig. Jag säger, syltar väger, så mycket av era sjöna, syltar väger, är det ställena kvövis mig.
1: Mm-hmm.
0: Men, ja.
1: Hvis jag kan bruka den egna år, läsa som ständer här, han blir lite styrra.
0: Ja.
1: Och du ska det där. Du säger vi glöp någon till att hävas någon gång. Du visste inte. Du visste inte kommer du vänta.
0: Nej.
1: Så ständer det. Jag visste inte min levande men kände mig pura hjälpelösan och utanfotland. Du visste jag stod han kunde göra livshattesli i finger vid inte landkänning, bär i kött och brott, armyskri och överkri kom och. Och jag sa nej här stå visste jag unga ärelsen en löjta en glansare och i ötland valtar vid bön om hjälp och bjärging. Och kvärde så en hänt är i 24 fyra gröna åttan till att det som är löjt till värmar givens och ljuslivande hända kaos styr och landring ästa.
0: Ja.
1: Och det var den rätta.
0: Jag spelar den rätta till den enaste.
1: Tänk dig var under vår land någon.
0: Ja, alltså han som styr med att säga att vet du det, häst var i innare fyren och hästfyren och vi såg det kanske också med kyrk på dagen och så här och så är det nog klunda så ytterrig så kommer vi att han vem till att sonden vet jag och ytterrig glansen den kan nog klunda och så är det att jag hade nöjpande framför några del. Men vi trutser helt och till att det bärs till. Då jag säger till att jag säger vi måste vara västaren till att Västfallet skulle akkurat komma. Började Västfallet har vi förlån. Och så säger han till att jag började Västfallet och så trattes vi till det. Men jag är rättliga voiser och jag är rätt. Jag åkte gärna förlån. Og så var det tås med det mot Dorad Åland. Og vi trutjer var å samtale om at vi skulle velge av Åland. Og så viset det seg at Og da det, jeg fikk det her disse opplevelsene at altså, alt det andre sier, at det så veldig vittnesbord og gode til høyer, så takk jeg ikke mer enn åndsjøttan en kærløsfotlig god og himmelske ferie til høyt, høyt til ikke skilje. Altså, man blir så eimjukker og sikker, altså, og slakker, altså. Da jeg så kom inn i bråtene, da jeg sier, stor og i landet i gestan, så kom vi inn i bråtene. Och det var en ringstöv, det var en nejstöv att komma i, men det lyckades vara en ordentlig bara, nu ser jag också land.
1: Ja, land trots
0: allt. Det var allt, ja. Så i bensinen måste det vara, inte allt för nekv, det var ordentlig vatten och vatten och det enaste mätor, jag hade väl tagit sig i unga mät, jag vet inte, jag hade inte hinner att det lyckades mycket att det enaste är ett, att det var fläckvärd hävastunkar, rajer. Och det var mörkt i 4 dagar. Och vi var av ve, vi kom runt i Seppberg, hade ett öjter i Sörvaje. Och visst det var lagre kaos, så rände de åkna tintalm och här är avgrund och åttan att veta kvar var stater. Men en hackre så får du förboj, kommer sig i våtna, så är i Västfall tidsjocken ut i häv. Och så att Vi var i dag av vanta. Och så visste det sig Guds lyfter till halta.
1: Och så sitter vi här ikväll.
0: Ja. Och tackar Gud
1: för det. Allt. Men jag ska allt för en enda och prata här, men det hos jag just nu. Förr är det inte bröttare och i tunnare tog. Skolan är inte bröttare, samfället är inte bröttare. Så är det bygden där som Jack och Fonning och sådana. Det är minka och minka och minka. Och folk är till fjällkast i större byn. Och vi tar finns ju några välfärd, säger vi till gossar. Men samtidigt så tar sig det faktiskt om att hans allärliga hälsan är inte så gott. Kan också du om samfället är ju det?
0: Jag husar om att ja, jag vet inte om man tör att säga, men jag är harmer och samfället jag tör att säga. Och det verkar på mig som att utan att dömet har fått döma, men det verkar så att säga att peningor och mammon har tidsjocken och han tror han den. Men jag kan säga min livsrönt är det att jag är till dem som inte vill jag bli lärare hvis jag inte återtrunnar Jesus. Nej. Och det upplevde jag också i skolan och jag såg det märkliga maten. Med vår skola var det 120 barn. Det var frukostier. Det var två drönsjer bara osanter. Det var att klantrast och bergast. Så ändrade vi affären annars för att bläcka gråt. Och i flötchen i trinnen. Och det var ett gott ontor. Ett ontor stöjn och rakt. Att han var. Skulle jag ha varit. Ett han är äldsta klassa. Och i sanch. Och tar kom in. Det sitter andra drunken som är främsta båret och han langar nevande båret där det ser en drunken kom in. Du ska föda den. Det väcker mot att det. Jag var alltid gås. Jag ser att stå här som en unga lärare i första klassen. Det var pura vänster för att synka. Alla huxar av sig om hver första unga lärare att göra. Nu är det så helt att det heter i kristne ögon. Så fick jag det öronen så

Vi börjar och sänder sig där med att höra Anne-Louise Myra Sintja Sanchen av Ötlund till Gåva som god till vi görst. Och Sankt och Rasmussen har vi görst bäg år och lä till hända Sanchen. Nästa läge är vi så och det är sankren Talen Bojan.

År tøyt i fóti mun og likt og ljós á leimin. Salmer 119, vers 105.

Kun inte ett ögonblick av gangen. Vi tar det kett i böcker. Sen tja verklas holmen tja, Line Sandell. Så läckt jag kan minnas så här vi är hårst. Vi får höra lutsas av alla sen tja.

Og han hever elsket okkom vi en evig om kærleka. Det alt av nøye, av oppe bors. Vi er evig av frelst, og ånden kan røyve okkom når han tanser. Nå i hytje etter å løyve, i herren noen takk som, og glede for at han frelste meg som en løytel smakjente. Det underfullt av fylltjast vi hånden tjøkken løyve, Og en dag så teker han meg hjem til søen, og så skal jeg alltid være sammen med honom, og sammen med ødlundtøymen som her er kommet til tryggva Jesus. Du som lurer og ikke har tidlig hese avgjør at tryggva Jesus, jeg ber du om at du må tryggva av han. Takka honom for frelsene, då han har gjort alt. Det er ikke ikke åkken å gjøre, og han har teket med til hese underfulle gave som han bor i dere. Bibelen sier i Rombraun om 3:23-24. Ødel har synda, og tar man fatta stort gods. Og tever er rett og størt for i ånd, og nøye hans herre, vi ender løsningene som i Kristi Jesus. Og Efesus brev 2:8-9 sier, «Tog av nøye ditt frelst, vi trygg, og det ikke av til kun sjolvun, til gava gods, ikke av verskun for at ånden skal råsa seg. Kanskje du heldre at du ikke bruk for Jesus, eller at du er så ringer, vi løs og æren at dette gjelder ødel. Vi løs og æsne at Jesus kom i høymen av frelsa syndere. Jeg leser ut i Timotisarbraun. Ånden og ringer å komme til Jesus. Han innskyr at öll människa skulle vara frälst. Vi läser sötna Peters brev 3:9. Tog han vill inte att näka ska förtäpas, men att öll skulle komma till omvändning. Men han är ösne skapt okon vid en frujom vilja och inte som robotar. Tog beger dig om att du väljer Jesus. Det är det största tutningar mytlasta og besta väl du kan stjera i livna. Til mång väl bär tujande og minne tujande vi gjerra i hesson liv. Men hetta at välja Jesus det är det tutningar mytlasta. Det är det tutning bär för liv som nu är och för i ävenlöka. Om du är en tryggvande men kanske ivast och hör spurningar lägg det fram för i herran Og tåsa kanskje vi omkring som du er alle da. Og om du er sin tryggvande, men du er mest samfellig ved Herren, han virker kanskje så lent bort fra deg. Men det skal du vite at Herren ønsker å komme etter samfellig ved deg. Det er så godt å leve i samfellig ved Herren, at lese og grunde av hans herre år, tåsa vi han og lurte etter hånd. Og øsne kommer sammen ved øren tryggvant. Det mennker så at ikke livet så som jeg burde gjørst som en tryggvante. Men Jesus elsker meg og han ser. Og han er alltid tja meg og ønsker å løye meg. Det er så godt at vite. Du livet ikke alltid lagt og ikke alltid så lei som vit vil du yngst at jeg skulle være. Men det är gott att lägga allt i Herrans händer. Han vet vad det är bäst för oss. Självt hon vet inte allt du har suttit till nu. Och han har lovat att vara vid oss och löj oss tjöken och löv. Men damer så väl verser som ständer i Isaias och en första tutsche. Som säger, öttas inte, är det vit här. Vi är inte motfattlen, är det godtun. I styrste till och jospet här. Og halte der oppe vi høyre hånd rettvis i munner. Kanskje du heldre at det ointeressant? Løyve er en tryggvant, men det det alls ikke. Løyve sammen med Jesus inne i hans rykt, og spennende. Vi leser vujer i Efesus brev 2:20, «Tog vid og smøy hans herre, skapt du Kristi Jesus til gåversk, som god framan ontan hur lagt rejer att vi skulle leva i tajma.
God er en atlan vi okkon. Tui hava vid eisne et endamal vi løyvnon. Det spennande og en gava at vakna opp til en nødjande og vita hva god fyrir a gjera og tjøkno løyv okkar i det. Vel Jesus, takk fyrir at du vildi løyja.

Gjerstadslåter är tonläggarsändningen för ung och lindorna. Tvön mycket dag klockan 4 och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månader klockan 5. Minns till! Gjerstadslåter klockan 4 mycket dagen och lindorna.

Jag sitter ju också sen då om vi skulle börja vi säga hej ett sommar ett läge vad det är sommar. Anne kanske ska formella igen hit men jag kosta säger. Så jag sagt berg. Ja, hade även ända tröje. Jag också sen då om ta. Nu ja, jag får se att jag är igen. Ta jag också ända tröjna fisk. Så minnes jeg at jeg husker jeg ganske særlig om oppenberingsene. Og så ganske Daniel profet. Og det var nok så avvust og ganske kjøtt av tosset synder om eller affære her til. Og det har vi til avbjørnsene at nå er enda togjen fevnt av alle skriftene. Og hva gjør vi så? Så det som jeg husker at vi får holdt fri nå og i morgen og i snøferie at at det skal bliva så lengt, det at huksa om hvert og i enda tøyen gjør det vi til fastkjene, hvordan avvarskar det som levde, ta og i hette vær skriva. Og så huksa jeg teka syndrotan om, og i det har vi ikke nøkker kort og nøkker mynter, etter syndor, kan man sige, skrattla, vil jeg sige. Hette tekster, og jeg har så sett versene inn, også jeg kan spære og syndra tog. Men vi skal gjøre noen tog til det. Så jeg hadde vi færre bare gongt. Ta vi et tog som enda togene, så har vi det avgjent på så vidt også omhannet, tar vi sida til. Og kanskje ikke minst i hesen døven, at vi tar efter tøyende om alt mulig. Og til begge vil man si det politiske og så er det alt mulig annet. Men hvordan husker vi om det her vi sier enda tøy? Og kanskje det til vi imensk om profetien og i Bibelen. Kanskje det en sånn avfrieren som om at han har vært husker. Heter en pastor av nøkron. Det er noe vi hentet som vi kanskje har mist. Og jeg hittet Øystein er mange som ganger hokse om dette her. Og det kanskje et særstakt hemsvalg, eller det tinnkjente, eller styrkjente, eller det kanskje overkommende, du kan sagt, kanskje fløkt, og faktisk gjør meg at det ikke nok så fløkt, innviklet, og ikke øyne noen avskående, hvordan forskjellåsen her, og vi skiljer alt det her, og medtaler vel. Og vi kan si, at det er nækket i ødelene oss ned. Men vevnende kunne suttje i det, at her mulig å feste seg vi noen ting som gjør å kunne grøye av til iverskibøy. Og om god vil, så er atlene som ble nevnt kommet til å gjøre det, er færre synd i gypere. Men det er bare 4 timer, så vi vil være framvis av synder i hatten og hittje ned i vår, men vevnende har vi ta, eller de som komma finns ju ett evilligt. Men och det så också med det här kvärt ta det också en profeti ända tågen till när kan vi profetia göra. När är det första profeti om det här och det första som är hur så ser finna som är om ända tågena det är i första Mosebok kapitel 3. Det är samband med syndafall. Och ta läser vi i vers 15 eller 17 och helt av versen om eller i versen her, jeg setter fortjenskap mellom te og kvinnerne, mellom tøft avkom og hendene avkom. Han skal såre høtte av te, men du skal høkke han og i helen. Hesen han, dette

og krossnån. Men Satan framvis virke. Og høver hans rasen og sender, han skal såre høttja til her, han skal gjøre det sånn, det ikke hent enn. Så jeg får lov meg å si at i alt dette første verset vi leser som pøker åkken har frem til enda tøyne. Og så leser vi øsne at jeg kan nevne tve stø, her Jesus til verst vi tøtningen av oss her. Og i Matteus kapittel 24, vers 15 leser vi at Jesus sier ta i til ta suttja vi er stikt øyengarinne som taler om at Daniel profete standa og høyligere grunn han vil leser til trevet til gatt så også vi kvart og i verden hattar vi er stikt øyengarinne hattar og det er for å bare si så stort om at hattar er som for å hente og for å være kjønnligt for at den høymen om men det som jeg husker om og jeg som versen om morgen det at Jesus viser til Daniel profet og tar av sporten om sivilskiftene og skal fravere til alt dette for å hente og enten kommer så nevner han la viser til Daniel profet og han sier at han vil lese for det kjøver til gater det er ahua verset så han vil lese det kjøver til gater og det er ikke etter min at kjøver til gater som vi leser her og så igjen er det ta och ta oss med det här kvart jag mest av regeln här för bara fram vid tog jag avsäkar Jesus säger vi farsierna och så här som ta oss av vi han och sätter oss av spordningarna så att det är han ser vittar i Matteus kapitel 16 och vers 2 och 3. Man lukka suttja här om här. Försöka. Han ser vittar, men han svär att ha imon om kvallt att säga tid växer över gott till himmelen i reg och morgonen och i däver illvevor till himmelen i reg och dimmor. Ja, utkönt himmelsen stod tid av kina men tecken togjana då att det inte är att tuja. Då är det då växer och då är Kina och för vi har växer nu fler. Men det som händer här är att Jesus ständer och tar tajm och mitt och mitt och tarra. Ta känt och skriften av gamla testamentet och kossas gör att han har att ta rannsäkat det, lärs det åtta nät i hos att ta känt det mekaniskt. Ta skilt det bara inte att det var Jesus som var mitt äpplen och tog tar lös och stå här då tog du inte att skilja dig tecken och så färger jag också inte mer om de här tygna som vi lever i och jag har spyrja hver är tyg lever vi i kom suttja i skriften och näka om det det är en särstök händning i Lukas kapitel 4 att ha Jesus som åter till byggtsynna Nazaret. Og han får inn i synagogene, det gjør vi noen bøkrottene, vi er Isaias profete, og Jesus, han leter henne sunter, og begynner å lese. Og han leser, «Anti herrens ive mer, til han jo salva meg, han kunne gjøre fatakken evangeliet. Han har sendt meg å grøve henne hjertabrottene, han begynner fengen på om at han skulle slippe leser, og blindene at han skulle få sjøl, at jeg kua fri, han kunne gjøre nei er herrens. Så leie han bøsene sammen, fikk tjeneren henne atter og settest, og ødele synagogene starte å. Ta for henne tale til torre. Og i det er dette skriftorgen ikke ut for øyne tikkere. Det er altså spennende å ta i Jesus bøgnløy sier nær i profetier er ikke ut. Det gjør han. Og her sier han da vidt deg dette er det hent for øyne tikkere. Det startet av han. Hvor gjør det til? Det er også mer at jeg var ikke vanlig etter her. Men da har vi for å lese det som Jesus leser bort i ord. Da skiljer jeg vidt hva det som henter i synagogene hendet deg. Det er det at Jesus leser ord Isaias øyne tros. Det som i akkurat bibelen vers 8 og 2.
Men Jesus stekker,

midt i setningsen. Det som han ikke leser, som han skriver, han leser Isaias 1:28 og 2, minus, hevndar det godsåkar. Det han sier, Jesus sier selv, hette gynnsi ut for øyren tikkara, og i det at han var kommet, og kom til å nøye herrens. Så vi kan si at vi lever i nøye herrens. Og han leser ikke at vi hevndar det, det hevndar det godsåkar. Og han sier vart vi at hette her i det gynnsi ut for øyren tikkara. Vi leser øysene om essa tojina och i Hebreerbrevet kapitel 8 det första kapitlet någon han är så dyrbar han lyser för Herren Jesus Kristus är. Och det första verset säger så lös efter att god förron mänkan och mänkan haft har ju talat till fäderna vid profeten dem hävdar vi ända när hesen döva och talat till akara vi sinnen. Det vill säga vi ända när hesen döva och dessa vidare en tojarskoje som är särskilt vi att nu vill tala vi synen om vi Jesus Krist som är mitt äpplen och i ötlen hess. Och så har jag spyrja att kvärt märkje så hetta kossu avviska till och jag färdig att hala en lärsvagn på sur hoppen som är öjla glad för att han är en lärsvagn i sig tog han är så spänt han ger så nekv. Och ångt i halvt är att man gör ganska synd så är snar. Men jag är så glad för att man gör det till att ta hjälp med mer. Så till tida över hur det är. Men vi får läsa ett brott först. Och jag ska bära när man vill ta en vers i er kärliga. Och i Matteus 16, 4:28, jag säger Jesus vill lära sig när han säger. Vill ångt komma att han av mer må han övnakta sig självan och ta upp krossen och fylla mer. Tog. Han som bjergar løvene skal missa det, men han som misser løvene for mine skuld skal finna det. Du kan bæta til menneskene om det vinner allan høymen, men man leta salsynet at du fyrer, eller hva kan menneskene gjøre at du fyrer salsynet? Det er parst evangelien. Men så leser vi, menneskene skal komme ut dårlig fægersyns vid ønglens syn, og da skal han leta øynekvann få atter etter et bor i hans herre. Sannelig jeg sier til ham, nøkere at høymen i her standa skulle ikke smakke deg igjen for en til å suttje menneskesånden komme og rydde seg inn. Nå er hos byrja, hvordan er det vi er snær som Jesus sier? Vi skiljer det som at Jesus sier at sannelig nøkere av til ham som standa her skulle ikke smakke deg igjen for ikke sånne mennesker som kommer ut i synen. Og vi vet at Jesus og lærersvennen er jo alle deg. Og Jesus gav til luft. Jo, jeg har alltid at vi finner svære oppe på hatter og jeg tror som vi leser henter 18. Jeg var ikke noe til å minnes hva hendte i 18, men det var etter at Jesus fører nyan av fjallet vi lærer seg en syn. Og for jeg slittet om, så fører jeg ut at hittet etter hvordan Peter skilte det som han opplevde. Han fører nyan av fjallet vi lærer seg en syn, og tar seg hvor Jesus ombrødast. Og vi leser at kleien som var kvitere, en kæve og en ekkert bløytjer av jør kan gjøre det, og Moses og Elias var øysene her, og Jesus tog seg vittår om deiasøyen og bostofersøyen. Tar vi nå halte fast i Peter, vi minnes Peter var Peter øysene av fjallene her, og han sier vi Jesus, her så godt å være, jeg skal ikke gjøre åkken en bostad i parst, og så være han til. Men så lever han der retten, hesten sånn om en eske som jeg takket til. Men hva sier Peter så? Hesse arne sattne. Og kvært hent du Petri satuina, som nå færre. Petri eldre, Jesus sier vi enn i hans øyne 20, omkos han for at dødje, at han får loja punsla vart av deg, han får at leta sutt loiv, og være punter, fyre sånne trygg, fyre sånne tjenest da, for i herre. Men Petri sier i 17 av brevnen, og kapittel 8 og 16 til 18,
Då ikke vært han snilt opphåksa en eventyr med Jinko etter, da vi kun kjøre til en kraft og komme Herre akkurat Jesu Krist. Nei, vi var egnet vittne til hattikken hans. Det mest lettere. Kun kjøre til en kraft og komme Herre akkurat Jesu Krist. Men det sa vi gjøre, da jeg fikk høyre dårlig fra gode ferger, og slik rødt ljøet til hans fra henne hattikken alle dårlig, hesen sånn den elsker jeg, som jeg takket til. Hesen rødt, hørte vi ljøet av himmelen, ta i vidt hva vi hånden, og hennom høyla jeg fjallet. Det vil si at hendene oppenberingen av Jesus av fjallene, som var for Peter, Jakob og Johannes, henne skiler Peter som, at hun viser kraft og kom og herrens Jesus seg. Det har sett av hver, skulle si, en undansøgning, eller en fromsøgning, av tog som før at hente. Da slått av suttje han, uten er dårlig, og da slått av suttje han, her og tog, ikke vær langt. Vi leser vujer om dette, at det som Peter hefter seg vid til kraft, herrens Jesus her, og kom og herrens Jesus her. Og Markus evangelister nevner dette ved kraften i Øystein. Vi leser til alle fyra evangeliene og til avhåverst å lese hendingene etter hver ære. Og vi sier seg her, vøkere løsningene er det som hender her. Men Peter han tåser om de kraftene som her er ombå. Også det kan Jesus, han kommer ut av støvene, at han sier at Peter skiller, at vi er utenfor akkurat høy. Det her er Moses og her Elias. Det er personer som har livet i hver som tøyer skal i Moses. Han minnes vi til å være loven for å også fikk ut i Egyptalandet og så gjør han sine fjall og alt det som hendte her. Og Elias var en profeter i Israel. Og tar bare to seg vi Jesus ser. Og så er det utkjenten til Jesus ser. Så Peter, han er pura hodisen av disse kraftene som han er vittne til. Det er derfor utom alt det som vi kjenner og kunne huske oss her av hjørnet. Og så er det kom og herrens Jesus her. Og henne ombrødningen, jeg har kalt det for en fromsøgning av at det kommer Kristus her, til å si at det var ikke selv hendningen. Og hvor? Jo, til å få øsene svære på. Dette var ikke selv hendingen, men nå mye til at Peter og tar kunne skilje at dette var det som Jesus tog seg om. At han skulle ikke sitte deg igjen for han tøtte se dette her, disse sjønene av Kristus kommer og er rydde gods. Så jeg lærer seg å sitte bøkstavlig at her er en annen høymer som er fullkomlig verelig. Og her Jesus er kjeltan, solen kjeltan til ljøse og kraft og orske, kan du si. Og ta skilt og øsene at så skoinnade klæg i hans her er prekk om fullkommeløyke hans her og hans her opprona, himmelsk opprona. Og det som Moses og Elias tar seg om, leser vi Lukas 21:31, det var hans her borsterferd, eller utferd, ur hessen høyme, som han skulle fullføre i Jerusalem. Og det vil si at Arne hentet sjønnen kunne gjøres verreløyte, eller kan gjøres verreløyte, så måtte borsterfer Kristus her først være. Og hentet sjønnen, skiljer vi, kan bare gjøres verrelig etter at Jesus fører døgnet hessen borsterferene, og borsterfer hans her var døgnet krossdegene, og opprøstene, og så gjerne himmelferdene. Så vi leser om i Apostlesøen 8 og 8. Og så husker jeg hvert gjør de dette så vi Peter. Peter for at jeg lyfte, eller at jeg får lyfte fra Jesu, og jeg vet ikke hvordan jeg tar også om til skiltet, men nå så ikke jeg til å skjønne her. Og Peter skriver om dette som jeg har sagt ned, at jeg var vittne til det som jeg løser, og tar hørt av disse rødtene. Og Peter, han er fullkomlig tentra av, skal vi jo si.
han skiler etter her. Og leier denne godvill så for at jeg viser hvordan Peter Jørgen Sotteløv pura var opptysen av hesson verreløygan som av kjønnligere enn, men en verreløyge og nekka som forhenta. Og alle anden var uttalt av kvitsunne og Peter held den tælige apostasen 2, men vi suttja hvordan det er for vujere, og vi suttja hva det er for øyt. Vi kan si at lykken av hjertet som han kom til å skjønne en ekne falsk, og til nettopp dette vi kommende å gjøre. Men etter morgen, så også hadde hun, hva gjør dette vi også? Så sier Peter er ordentlig brennende av oss her, men så sier han ikke om medtallige avhåverst halvdige. Jeg ofte også at jeg er stolt av å kunne være sammen med Jesus og en lærersvøyne, sier Jesus, hørte han, tosser vi og nommer vi igjen og opplever alt det som tar opplevd. Men Peter sier, framvis, framhalde av tog seg lyse fra man undan, sånn at brevn 8 og 19 og 21, så mye møyre stedfest hever vi til et profetiske året. Hvor er det? Peter sa og hørte. Han opplevde dette her. Han sier her at så mye møyre stedfest, kan ikke være møyre stedfest enn det du opplever og hørt? Ja, sier han. Det er profetiske året. Som tyder jeg vel i at akta etter. Det er litt som det som Jesus og som sier. Altså etter ljøse og skoiner av myskene steget, inntil lyser av det gjør morgenstøttene ryser og gjørstene tikkere. Og i oppenbæringen 2016, her får vi sverre på hvor er det morgenstøttene? Jesus sier, er det en første en søster? Og han sier, er det en bjørste morgenstøttene? Det vil si at Peter tar seg her om at det profetiske året som gjør noe vi også. Det vil si at skriftene, da Jesus husker om at det er stolt av å være her og oppleve det, så sier Peter, ja, det var godt. Men Jens, du har noe som er oppe til møyren, ja, til skriftene. Og da vi så færre til etter her ved skriftene, så er han først og fremst måtte vite til at ikke profet og skriftene utgivet til egna tøying. Til alltid nekka profeter kommer fram av vilja menneska nøy, drivner av høyla andan tala og høyla i menn gods. Det vil si, lykjelen er vi utletja år gods, vi år gods, det god som legger så et år ut. Men han tar som sa her morgonskjøttene som skal rysa og gjørst den okkar. Og hva er det for en vevn han nå tar seg om? Og derfor er rundt av vi i morgon. Hända en ombrytning Jesus säger hon gör det näka grundläggande vid Peter och vid lärsvännerna och hon stäffäster hända ombrytning tar sjöva Peter är pura gröjer över att nu är allt det som profiterar om är så inte det, det är fel att hända det kan inte övrigt kraften och komma herrans. Det är väldigt. Och mynden heter, som han tasar om, är att av skriften om årgods är ett ljus, ett likt att läsa av dem, salmen och gamla testamentet. Så lojvar vi ett hessen ljus någon att skojna åkom. Och här är sötna att komma Kristus och händer. Färra vi att känna han som morgonskötterna och i ryser och i görstån åkara. Det vill säga, det som heter gör det vid Petrus. Det är årgods, de profetiska årskrifterna nu vid åkken. Att vi kommer in och att det ska vi ändra tiden, men först och främst tid så är det heter att det är Jesus Kristus och han får komma. Och han kommer. Men här är en särstök vän som har vi åkken att göra. Och vi får ta oss av mig om Atlantans sammanhängen. Men Peter hever hetta för eia. Det är det som ständer för framman till oss. Och jag halte att vi gör bara sin kött av här. Vi minnas oss i Nebuchadnezzar kom i klemma och tar han drömt den där drömmen och får till sina vismen. Och han fick inte svär. Men Daniel kunde tog drömmen. Och här får vi ett ivligt över hans söna från Nebuchadnezzar kanske och lycka till enda tøyene. Og derfor vil jeg gjøre sin til vi, leier deg igjen. Men
oppenberingen som vi har, hon är en uppfyllning av lyften som Jesus när han lär sig en sådana börjar i kapitel 14. Och så tas han till tarumet här att han kommer efter, eller för att han bostad röjar, kommer efter, täcka då det syn. Så tas han vore vitt då. Han ska sända här i antan och han ska löja ta här i ett lands handlöjkan. Och han ska säga vitt då som man inte kan säga än. Men här är uppenbaringen mitt och andra. Jag säger en uppfyllning att du lyfter Jesus här. Och det här vill säga, kvärt tar vi täcka samman om. Kosse skulle vi som nu leva handfärd och kylja detta. Jo, Sverige är tid älskade. Nu är vi baten gods och inte uppenbara än vad vi skulle vara. Vi vet att om han uppenbaras skulle vi vara honenlöjk till vi ska sucha han som han är. Kvart han är hesa vän till hans här rönsar sig själva och så han röjner till att säga hämtan vännen och att sucha fram till komo. Jesus sa, det gör något vi också. Vi läser år gods, det gör något vi också. Och den här vännen, hon gör något dyrabast vi också. Och det som heter att han som inte känner vän, han har sina framtid. Vi har en underfulla vän som vi läser. Och på imiska matar, som är gammalt och en himmel och så framvägs. Men Titus säger så lösnar, medan vi väntar hina sälvån och uppenbering dördar hins stora gods och frälsar åkara Jesus Kristus. Detta var det som gav tajmon detta orreje och det här krafterna till den vittnesbord som tar bors. Och jag förändrar vid Hesson som är i Fyra Thessalonika brevet kapitel 4. Vi läser också nummer till 4 kronor 15. Men här är det här som vi långast efter och vantar. Vi vet inte när, det här är Herren grått. Men vi vet att ta det av er, ta det i ögonen nu. Och till detta är Herren ska själv komma ner av himlen vid vältesröp över rött, över angels och lovare gods. Och det är som dig är i Kristus som skulle fästra oss upp. Så jag ska vit och leva som är efter er. Det är rikt bort till skott som samman vid tajmon. Att möta Herren och i luften. Och så ska vi alltid vara samman vid Herren. Trots att ta för annan vid hesen år. Så suttja, eller vävnande, suttja vid detta är att ända tojen. Det är spännande och det är störst ävne. Men det är äckliga vikon för oss. Och ser stärkliga hesen pastoren. Att vi kan suttja fram emot hesen. Att han kommer och Peter är så ojen och så säger han till det här enda möjs nu, till det här var det profetiska år. Så vävnande är detta en liten brettbyte och jag utgör så kött över att jag misste inte kunna vänna, men jag hade Herren signat till honom framvis och stora tack för i morgon. Amen.

Gjerstadslottur är tonlagasändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan fyra och sändningen blir ändersänd fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Gjerstadslottur klockan fyra mig dagen. All

Och vi hälsar välkända tonarna. Ska jag bjuda hjärtligt välkommen till sändningen av Eheim. Och i den så får vi ta oss inte om näka som vi kanske är i köttle så fär inom. Det är Luinga, Bärchamär och Tjone och Tjater. Och vi får visan, vi får inte upp till Kurs Kristensen som är stater Oppenholm. Så hjärtligt välkommen till sändningen av Eheim.

0: Ja, Anna. Du hast du vorinnerst du spelas hus en sanke och hin och värst nu.
1: Ja, men
0: du sitter så väl. Tack för jag lite.
1: Ja, det är det minsta.
0: Vi skulle nu höra något som heter rätt kurs. Och tefer är en sang som heter Nå vill jag prisa Jesus.

0: Vi får nu att höra The Powells och Tejinja, I've got so much to thank him for. Vi tar oss en ekva tacka Jesu för det. Anna vid. Här var en ekva tacka Jesu för det.
1: Ja, helt säkert.
0: Det är gott land vi bygger vi och mät och kläger och bötterna kunde ha det gott och få uppbyggning och arbete och det är tryggt. Og jeg snir, åldrykka heimen.
1: Ja, det er sikkert.
0: I've got so much to thank him for. Vi tar The Powell.

0: satte kapitlet. Antro morbror för troppolikar. Släpp, släpp, skrutja i Polly. Jag halt i sjöjte, säger Dickory. Så kom hötte jag att hemma upp ur hylen och en affär var ute i skogen och mittlån heimannar. Här solen skajn och kvirran var säl. Skåren tökte skrora, rykar och fjolkar och frisälare än han näkran till höjvera. Nu i tevoro kom en ur till kulta och elätsing som hej valt jag till stäge som tevoro färnjurs. Hötte till haft möjliga fyrtog, halte jag att hej attra hötte haft glömt kvar tevoro och kvian till komo och hade lagt sig ner och kvult sig och halvsivjande lusta kvossa tröjene vuxo. Men hesa fyr var okkur som gjörde til at de voru så vætje som tilbær, tog at fyrst at de voru komin upp av græse, rakte de vi at de voru ikkje einsamöll. Drottningin, etla guivurin, tog at skallana til at du vilt. Var komin upp ur hilen og samma vittheimon, tog at hon alla tugina hei hinch upp i harnon av Polly. Og tog hei Polly ropa, släpp! Hetta vursti annars är ringkarnir höttu ein egenlaik att träat som andra morbror ikkje är sagt ikkari. Ratt och slatt till att han själv visste ju inte om egenlaikan. Ta i to skall färre ur heime och i heim och ein av ringen och skall föra till nöjdes där ikkje själv att hava han av finkronon ettla nema vi han. No mykje att hon nemer vi ein som nemer vi ringen. Och henta hot virska tar som en magnet. Öll vita att teker du en annual upp vid en magnet för alla hina annualerna som nema vid hina första annualerna att följa vi och hänga upp ju i henne. Nu hon stod här i skogen var Jates drottning örvuset till utkjöntar. Hon var nekt bleikare än avor, så bleik att verkulla inte henne var nästan horven. Hon stod hårdkjön och ta töktes att strutje jäcks henne att anta, än så var hon om att köttna i luften som var inne i skogen. Polly och Dickory rattes till henne, inte ett vet nu. Släpp, släpp har någon, säger Polly. Kan attla du där? Kom nu, släpp så har någon, allt för ett, säger Dickory. De bäger tog av och skrikte i henne. De var störskare än hon och ena löt och efter det hade de nått henne att släppa. Hon får skinkland efter henne och kikka efter åndene. Och ägna brann och såst att hon var öttafull. Skonta där tycker du, säger Polly. Skift ring och lejp ner ut han hinnen så för hon heim. Hjälp mig, nöje! Röpte guivren måttlös och uttog hon kom hölpande att han åtar hon. Tänk mig vi, de kunde inte leta mig vara en så rävlig och stäge. Jag dödde! Hette är ett rutschesmal, säger Polly hoande. Och samma hot som tar tid och tog och öll människan i ut i era äckna heim i autövån. Skunda till Dickory! De har sett den gröna rinchen av fingren, men Dickory säger. Kost är våre? Kan tjera vid? Han har sin tra samkänsla vid drottningarna. Vi är nu så bytter, säger Polly. Är det vissa att allt detta är bara låter? Kom nu! Och så loper bär bötterna ner i tannhilen som skulle föra till åter till sin egna heim. Det var gott av ett mörst och hilen, huxade Polly. Men ut ur det loper kände Dickory av sig att en stor och kalter tummel och främste finger hade krökt sig upp i öra av honom. Och som de suckade i jöken hilen och åker äckna heimer för att komma till köntar gjordes tätjum öra fastare. Det tökte som guivren var om att få måtsun atter. Dickory bäger slå och sparskade men pust och inte batte. Ena löt i efter stod till i arbetsstånd till andra morbror. Och här stod andra morbror och startade till sig underlig och vero som Dickory var kommit efter vi ur en öron hemma. Och inte är att undras då att han startade. Dickory och Polly startade eisne. Och en ive var om att guivuren hej finnade måttsyn efter. Och nu till så henne i åkare hemma och vanliga låter var utan om henne måtte till kika efter åndene. Och i kärn har hon varit nå östkymlande, men i London var hon rävlig. Det hade inte av vår varnas hur stor hon välja var. Neivan menneskjallig var hitt fyrsta som skjedd stikker I hoa ta jeg sa henne. Og hesen hei han sjølvande ratt og til at onker sier at kongsatten ur kjern hei kappa blå I akrenon. Men enda støtten var onkje imot henne av vekkorleika, butsleika og vilskapet. Hon tøktes tutsje for meira livande enn henne fleste menneskene du hittir I London. Antro morbror bukka og knutja sær lekkvannar og tøktes satta sig ekvilja smegin og öttafotler. Atri móti guvrinne luktist han einar pinka luttlar veru. Korstene vær som Polly sætni hei á åre, ein avusur lukskapur mittel hansara og hennara anlisbra. Hetta var te anlisbrae som allur öndir gandakallar hefa, ta som jatis ikkje hei seg og I anlit non a dykkeri. Eitt kom vel vi ta det så og teipa I standa li om li, og hetta vær at heimon ongant I atter nuttest at riast andru morbror. Ikkje meir enn ter nuttest at riast ein orm etter at du vil se ein glint orm, etla riast ein akikv etter at du varst komin til ein oan tarf. Puh, sier dykker I vissar sjolvon, skulle de han være gandakattler? Nei, verre enn så, da skulle de helte være hån. Antro morbror helt å av bukka og gnudja sær I leggvannar. Han rönti að sia okkurst ekkvill I höfust, men han var vorn så torr I munnen hon at han fekk ikkje sagt at einaste år. Rönt han sær av I rinken hon som han malbær seg, hei etnas betur enn han leið ui. Tui tó at han mong og hei hafst vi gant, så hei han alltui, så fratt som gjörlet vær, lagt allan vandan á onnur menneskjó, ongant I fyrr hei sovur veri honum fyrir som hesa fyrr. Så tog jates til årene, ikke så harmalt, men okkurs var I røttene som fikk alt kamer jeg sjelva. Hver her sin gandakattle som kattla med hever I hentan heim?
1: Jeg hatt vært af frua, kikka I andre morbror etter åndene. Mer sunter, Mikkel heier, fram urstårer, hette mer en pura avvanta glede. Hei bare haft høvige kjørs fyrreisinger, så hei...
0: Hver gandakattleren til en buttlingur, sier Jates.
1: Gandakattleren, frua. Hei hei seg å argelig bøttene være og framlig, vanlig til hun fyrtjeva taimon. Jeg skal vissa til hun om at hette vi omgatt vi atla munnet.
0: Tu, sier drottningen, og røtten var oppatt og rævligere, så

0: Në tërtuin, liki që jashëm të asaj të vi jaun lëk artuinar. Kus të jetu lasht gant, ty u eshtë ishja kongës atë, hejta që me tuj e li atë lëshëntar.
1: Nej, kanske inte rätt lia stämma i andra morbror. Jag är inte bara en lös konka lir frua, men kättar lia att den är en äckliga gommel att, vet du en gommel att ur dörsja er frua?
0: Ty, säger drottningen. Tär nu inte sig att säga mer kvart du ärst. Du ärst en lytel, halvvana lir gantakattlor som gångrätter reglon och bokon. Du är onka värliga ganta med i blåi och hjärsta. Och i munnen heime var du gantakattlar av tyn och släg i åtter för mångon tusen år och så igen. Men här ska det löjva till att göra stänare munn.
1: Det är glätt med all mycket. Jag är från mig själv och tar i hux om han hejer att mer ska onnas att släppa tjäna tion. Mer är mycket frakt ska det vissa tion om.
0: Tio, du tåsar hon äkv. Lui helt rak för din första uppgava till en värer. Jag suttar vid rygen och står om boje. Få mig bein av en skreitvåkn, ett lätt flickvande teppe, ett lätt vältantan dräka, ett lätt här som konka lite och haparslig i folk, annars nöjt och i landet tunnån. För mig tunnast här som jag kan få tydlig kläg och tydliga gemstainar och träler som tyckt mun ger mig rätt till. Och i morgon ska jag hashtagga heimen.
1: Jag ska färre allt för att få tunna en hyrevåkn,
0: kikka i andra morgprorestaurantene. Stekka, säger Guivren ut till han kom till dittnar. Huxa nu ischi om nöker svika brukt. Ej om hon är suttje i tjöknen vetchenar och manna sinne. Det är för att fylltja till alla stäne. Fyrst att du huxar om över olojen ska leganta till så att allt som du sätter till att ska känna som rejkluande jaten. Och kvarja för du röjnar att lätja till ena sång skulle okänliga uishetlor lätja som fötterna rater. Fär nu! Hinn gamle mævren luktist enn låtun hundu tæg han fór utjögn dittnar. Bøtnene vant á at jætis nú skulle færa bryggsla tæg mun allt tæg som veri hei í skóunun. Men hún nevntu tæg, hvarski ta ætla sætne. I halte, heit held dykkur í æsne, er sinni hennar að væsulæs at það ikkje myndis nekku umhenda frialiga stægin. Hvossi ofta tæði først hann hér og hvossi langi tæði læti hann að veri hér. Nu medan hon var ensam med sig vid bötnen hon, hej hon inte huxa om dig. Och hetta var henne lukt. Och i kärn hej hon inte så fratt som visst polli ett äckna kast. Ty det var dickeri hon är sett sig fria nöjda. Nu är hon i andra morbror inte så fratt som hon skattiga dickeri. I halte jag flesta guvrar er och såleis. Där har vi inte åhå för loton och falche, utan att jag kunde nöjda dig till åkost. Tär du och hon aldrig väl att snickva sig. Tog var kvist i rummen och näkra minuter. Men det såst av Jatis som stod och trittlade av gulven att hon var om att just åtålen. Så säger hon, kanske mest som vid sig själva. Kan göra sin gamla buttlingren. Jag skulle haft inte köjrullen vid mig. Och hon är inte så fratt som huggt upp av bötterna. Tar hon förfetande ut ur rummen och lejt efter andra morbror. Åh, säger Polly och soffa i djupta och ber hon latta. Och nu må jag skunda mig hem till hus, till att jag är i oss här, jag vill kjälta. Men kom åter så kött som du kanst, säger Dickery. Det är rävligt att hon är kommen här. Vi må färra huxa om omkring attlan. Ja, nu må morbror du släppa röjna sig, säger Polly. Han är vaft och hon är på i allt detta vid ganda måtte synen. Jo, men vill du inte korsna kom åter? Du kanst inte bara lätta allt av mig nu. Jag får hem och jag kan tunnla nu, säger Polly Kallia. Hette är tjottast och vill du så fina att det ska komma åter, att du så inte be om ombering? Ombering, stöcker Dickery. Oj, jag hade till en gent och lukt, som hade rätt känt. Vad har vi ett görst? Och inte, säger Polly Sparsklia. Du måste bara bråta i handling mot en i sälen och vi ödlar vuxmynd någon, blöjta tun. Du slås att se bara av klockorna, buttlingor tun. Du attra att det bär ut i skån och så att hon får klötnar ute och är vid lopet ner i åkra äckna hil. Det är allt. Så, säger Dickery äckvilliga bilsen. Och ja, så blir jag till ombära med och är i äckvilliga harmer om allt det som hänt i Nisälen och vid vuxmynd någon. Så, nu har vi be om ombering. Vill du inte sovera så gå att du kommer efter? Gå, jag vet inte hur jag ska göra.

0: du inte kommer. Jag vet inte hur det är vid här. Till korsen i raketten liksom för att sitta och rejkla en stolen och få ojshettler om fötterna. Eller hur är det? Det är inte det som är stora fyra, säger Dickri. Är stora näckmare för mamma mina. Huxa till att han tar guivren som är inne i kammar henne. Hon kunde ratta henne till dejes. Och nu skiljer jag, säger Polly Örvus i malen. Allt är läge. Lät oss nu binda fri. Jag ska komma efter om tillber. Men är man färdig nu? Och hon grep sig i jöken en av trångardir och ut i tunneln och hon myska gången mittlen tagsbärarna som bär för nökron tym och sujan har varit äventyrlig och spännande. Töktes nu pura, tjejlig och vantalös. Vi skulle nu för att huxa om andra morprover. Nejars gamla hjärsta hans rabölda i rot medan han kom stettlande ner i jöken loftstrapporna och han helt av att gnutja pannorna vid en lommaklote. Ta han kom in i sovekammare som la i hatten nere under, stångte han sig inne. Och hitt fista han gjorde var för efter en flösko och en vinklase som han alltid gömde i klattnaskapen. Och här kom lätt i moster onkantoi. Han skångte sig ett glas av en otespeljon dricke och i tillkom någon följtje onkersväckna damar väl. Och han drack och ramse. Så antar han djupan in. Han nöjer mig, säger han. Er kjölkavor. Jag vill omkant att uppleva så var jag över. Och så gammas altre. Han skockte sig glasa trät och tömte eisen till. Så får han att skifta kläje. Du kan ska omkant att se till kläje för. Men jag minns dig. Han sätter en huva, blänka, stuva, flippa om halsen. En flippa av tyslänen som nöjer till att lite höken upp. Så lät han sig i en kvitan minst utan väst och hångte gilt och ordkedna tvärs om boken. Att han lät han sig i sin bästa vela frackan han åtte. Tan som han plattade för i tar han för brittleip eller fylltja lojtje. Han fäxar sin väkraste huvudhatten och bosta i han. Och borren och stå en vase vid blommon som lätt i måste ha sett här. Och han tog en av blommor och sätter han i knapphålet. Så tog han en reina lommaklot, en så äckvilja väkra lommaklot som tog inte först händer av noa dövon. Upp ur skuffene och helt en äckra dråpare luktes ju i han. Tuna sett han äckna glaset som trittja var vid en tjukkons svarstom bante, fast och geja, och att enda spekla han sig. Som tog ganska varst kunde bäge böten och vaxen folk vid kvarst bära sig helt ur buktliga ät. Och i hese löte var andra morbror och i fär vi att gärna buktliga gär som ser mest i vaxen folk. Jag tog att guivren var inte inne i samma rum som han, men han färna glömma hur hon är rönt och ver och hejlöpt ötta av sig. Och i stegen också är han mera och mera om hur sig intesliga vökor hon är i verre. Han helt å att se av sig självan. Att det är väkra konefolk. Att det är väkra konefolk. En fullkommen väkorläge. Onkersväckna heter eisen i ettnast hon att glömma att det var böttnene som hade finns i fätra som fullkomna väkorläganon. Han bytte sig in att han vid ganta tjänstersynen hej tre i henne ur en okänd hon hemme. Han tror han rådne, säger han vid sig självan, medan han står och spekla i sig. Tusars bästa gått ut och gammas allt någon. En haparslig mävrest du. Sars du, här som taplig mävren var i fär vid att bytla sig självan in att guivren för att just gå vid han. Hinneberg lösning han är i drutje, hade ju åi var synpast av skyltene och eisen i hati är bonen. Men han var i kvossi är lika äspen som en påfugla henne. Det var tog att han var våren en gantakattler. Han lastade upp dittnar, för ner under sände stovgentene ut av oss en lejevågn. Ta i tog in i hötte öll tjänaste folk. Och in i setstovna. Här sa han, som han hej vanta, lätt i most. Hon var i fär via väl och om en madrasso. Madrassan la av gulven hon ur vid vinterja, och hon la knä av henne. Å kära Letitia, säger andra morbror. Nöjes affärer ut. Kan du inte läna mig 5 pund eller herra lai, så ska det vara till äggvilliga tacksamor. Nei, antro gode, sier Letty Moster, rolig og myntig av malen, og hun kvettig ikke opp hundan medan hun satt og arbeidde. Jeg har vi åteljende ferie sagt her at jeg lærnet her ikke pening. Vær nu som all kjønns, kære syster, sier antro morbror. Heter ekvelig av tøtninger, Mikke. Jeg kom i et rævlet avfølge om du ikke gjøttar med hessa bøn. Antro, sier Letty Moster og starte opp i anledning av honom. Til otroligst at du ikke skammast, tar du be meg om pening. En lång og kjælig søve av tøyslænen som bæra vaksne og folke damer bo i under hessen åren. Einasta som tar nøytest av vita at antro morbror vet at han røkte handelsørendene for kære systersøyna kjøpte all mykje av konjakje og sigaron som Letty Moster fer etter fer hei golde og at han rett ikke hånd fra søye sjølver han gjørst henne vel fatakar enn hun veri for tret vi har søyan Kära syster, säger antro morbror, du skiljer kanske inte rätteliga. Jag kom ytla fyra av helt ovant av en utrasslån. Jag har bett nu finns en gäst som jag må vara sin deblöje vid. Trötta mig inte långt. Kvör och gott skärg är gästen, antro? En äckvilliga hapåren gäster som nörstan är kommen. Möss något fattel, säger Letty Moster. Ongen har ringt att vi dörra klockan är flera timmar. Och i sommarstund var det ditt när skrattar upp av ojan väck. Letty Moster vände sig då och gjordes äckvilliga bilsen. Här stod en risastor, tecknarliga klött kona vid beron örmon och gläckvant i ejon. Hitta var gujveren.
1: Hetta var pastor ur bókina Systersonur Gandakalsins, Theodor Hansen Tutte og Astrid Breckmann Les.
2: Og i næste vigo fer vi til høyra næsta part.
1: Takk fyrir okkum.

0: Nu får jag läsa ett vers som ständer i åretöknån 21.
1: Hjärsta kongsens är som löker och i håndtarrans. Han lägger till hejar som han vill.
0: Nästa sanger är The King of Hearts. Det är sanger nummer 2 av löven The King of Hearts.

0: Nu får jag läsa två vers som stannar i psalm 123, vers 1-2.
1: Lova Herren och salmen, och allt som är i mig. Lova heliga namn i hans ära. Lova Herren och salmen, och glöm inte att det är välgörer hans ära.
0: Nästa sanger är nummer 2 av flövande Code of Many Colors. Han heter Count Them, som är till dig.

Nasty Sanger är The Right in the Middle. Han och Brandon Lake synger han vid huvudet. Han är om att god är alla sen.

har sett ju också syndrom om skulle börja vi att säga hej ett sommar eller lägga vand där ett sommar. Han är kanske formell där igen hit, men jag kostar sig jag. Så jag sagt bäg. Ja, heter ämne ända tog igen. Jag har också syndrom där. Nu, ja, jag får säga att jag är en. Jag har också ända tog igen förr. Så minns jag att jag också är ganska särlig om uppenbarelserna. Och så ganska Daniel profet. Det var nog så avvust och ganska kött att hosta syndrom eller affärer här till. Och det har vi till erbjörelserna att nu är ända tog igen femt av alla skrifterna. Och vad gör vi så? Så det som jag också är att vi får hållt fri nu och imorgon och just för att att det ska bli så längt, det är att huxa om kvärt och i ända tröjen körde vi till fastkänna hvordan avskrivet hej som levde ta och i hetta var skriva. Och så huxa jag täcka syndrotan om och i det har vi inte några korst och några mynter, heter jag syndor kan man säga, skrattla vill jag säga. Det är texter och jag har så sett versen in också jag kanske ska spära och syndra tog. Men vi ska göra en tog till det. Så jag hade vi färre bara gångt. Tar vi ett tog som enda togna så har vi är det över ojämnt på så vi också omannat har vi sida till det. Och kanske inte minst det här som dövån att vi har haft en tvivl om allt möjligt. Och till början vi kan säga det politiska och så är det allt möjligt annat. Men hur så huxar vi om det här vill säga ända tvivl? Och kanske är det här vi imskån profetion och i Bibeln. Kanske är det en sån avfriaren som är om att han har vill huxa. Är detta en pastor av nökron? Är näka vi hända som vi kanske har mist? Och jag hittar ösne mång som gänger också med det här. Och är det kanske ett särskilt hemsvalt eller är det tinkande eller styrkande eller är det kanske överkommande utan sagt ganska flökt och faktiskt gör med att är det också flökt invikla och är det inte öjlande och avskående hur får skylla oss ner och jag skiljer allt det här och mäter jag väl och vi kan säga att det är näka och ödlena oss ner. Men vännande kunde sitta i det att här är möjligt att fästa sig vid några ting som gör att en gröja och till överkibbaja. Och en god vill så är att landet som benämnt kommer att lägga det att färre synd i djupre. Men det är bara 4 timmar så vi vill vara framvägs och synder i hatten och hitta ner i vår med vännande har vi ta eller att det som komma finns ju ett ivilligt. Men och i det så också med det här kvärt tar det också en profeti. Ända tågen till när kan vi profetia göra. När är det första profeti om det här? Och det första som är hur som ser finna som är om ända tågen det är i första Mosebok kapitel 3. Det är samband med syndafall. Och ta läsa vid i vers 15 eller 17 helt av versen om eller i versen her, jeg setter fortjenskap mellom te og kvinnerne, mellom tøft avkom og hendene avkom. Han skal såre høtte av her, men du skal høkke han og i helen. Hesen han, etter avkom til kvinnerne til Eva, hvor er han? Hva snur enda tøyen seg om? Jo, det er om Kristus. Om Jesus Kristus. Og vi sitter langt i hesen versen om, som er så tølge i Bibelen, er at her er noe som ikke har hendt enn. Vi kan sitte, jo, akkurat det har hendt enn. Men hvordan skal vi kunne stedfeste at det kommer til akkurat fortjente Satan? At vi leser i Kolosserbrevet 2, at han er våpnet i tyknene og velter ned, og visste som sier her akkurat noen. Men Satan er fremvis visste. Og høver hans er at han skal svare høytjatt her, han skal gjøre det slantjes. Det er ikke hent enn.
Så jeg får lov meg å si at jeg holder dette første verset vi leser som peker dere har frem til enda tøyne. Og så leser vi øsne at jeg kan nevne tve stø her Jesus til verst vi tøtningen av oss her. Og i Matteus kapittel 24, vers 15 leser vi at Jesus sier: «Ta i til ta suttja vijustikt øyngarinna som taler om at Daniel profete standa og høyligere grunn, han leser det trevet til gatt, så også vi kvart, og i verden er hattar vijustikt øyngarinna.» Hattar, og i det er bare sier jeg så stort om at hattar er noe som for å hente, og for å være kjønnligt for at den har med noen. Men det som jeg husker om, og det som versen om morgen, det at Jesus viser til Daniel profet og tar spørsmålene om disse vidskiftene og skal fravere til alt dette for å hente og enten kommer, så nevner han la viser til Daniel profet og han sier at han leser til djevet til gater. Det er ahua verset. Så han leser til djevet til gater og det er ikke et eller annet at djevet til gater som vi leser her. Og så gjerne er det ta och ta oss med det här kvart jag mest av regeln här för bara fram vid tog i ja, avsäkar ja. Jesus säger vi farserar och så här som tar sig vid han och sätter sig spårningarna så att det kan göra han ser vittar i Matteus kapitel 16 og vers 2 og 3. Nu må jeg lukke en suttje her om her. Forsøka. Han sier vittår, men han sier at høymon, om kveld til siden tid vekker vi godt til himmelen i reg og morgenen og i dæver ildvever til himmelen i reger og dimmer. Ja, utkjønt himmelsen stod tid av Kina, men tekjen togjene stod tid ikke at togje. För då då växer och då då skina och från vem växer nu fär. Men det som händer här är att Jesus ständer tjata honom mitt mitten mitt och tarra. Ta känt och skrifterna i gamla testamentet och kossa sig att han hatt att ha rannsäkat det, lärst det åtta nät i hoset. Ta känt det mekaniskt. Ta skilt det bara inte att det var Jesus som var mitt äpplen och tar lös och stå här. Då tog du inte att skilja dig tecken. Och så färger jag också inte mer om de här tygna som vi lever i. Och jag har spyrja, hva är tyg lever vi i? Kommer så inte i skriften och näka om det. Det är en särskild händning i Lukas kapitel 4 att Jesus kommer efter till byggtsynna, Nazaret. Och han får in i synagogerna. Det gjør vi noen bøkrottene, vi er Isaias profeter, og Jesus, han leter han av sunter, og begynner å lese. Og han leser, «Ante herren som iver mer, til han jo salva med, han kunne gjøre fatakken evangeliet. Han har sendt meg å grøve henne i hjertabrottene, han begynner fengen på om at han skulle slippe leser, og blindene at han skulle få sjøl, at jeg kjøve fri, han kunne gjøre nøye år, herrens. Så leie han bøsene sammen, fikk tjeneren henne atter og settest, og ødel synagogene startet av. Ta for henne tjene til torre, og i det er dette skriftorgen til ut for øyren tikkere. Det er altså spennende, tar jeg, og Jesus bøgnløy sier nær og profetier er ikke sin ut. Det gjør han. Og her sier han da vidt deg, dette er det hent for øyren tikkere. Det startet av han. Hvor gjør det til? Det er også mer at jeg ikke vanlig etter her. Men da vi får lese det som Jesus leser bort til jord, da skiljer vi hva det som henter i synagogene hender deg. Det er til at Jesus leser jord Isaias øynetrus. Det som i akkurat bibelen vers 8 og 2. Men Jesus stegger mitt i setningen. Det som han ikke leser, som han skriver, han leser Isaias 1, 8 og 2, minus, hevnt er det
hos okkar. Det han sier, Jesus sier sjølver, hette gynnsi ut fyrir øyren tykkara, ut det at han var kommet, og kom til å nøye av herrens. Så vi kan si at vi lever i nøye av herrens. Og han leser ikke at vi hevder det, det hevder det gos okkara. Og han sier vart vi at dette her ut det gynnsi ut fyrir øyren tykkara. Vi leser øysene om essa tøyna og i Hebreabran kapittel 8, det første kapittel, han er så dyrabærer, han lyser hver Herre Jesus Kristus er. Og det første verset sier så løs, etter at god forhånd, mengen og mengen hatt, har jeg talet til fedrene ved profeten, hever han vi enda når hesen døven talet til okkara ved synene. Det vil si, vi enda når hesen døven, det er så videre i en tøyerskøye, som særstakt vi, at nu vil han tale vi synen om vi Jesus Krist, som midtepelen og ødelen hans. Og så har jeg også spørget at hva merker så hette? Hvordan avvisker det oss? Og jeg ferdig at hala en lærersvann på sør høy på noen, som øyne glad for at han en lærersvann i seg, han så spent. Han gjør så nekv. Og ångte alltid er at man gjør ganske synd til sånn her. Men jeg er så glad for at han gjør det til at det hjelper mer. Så det er tid til å øve hvor det er. Men vi får lese et brått.

ut om allt det som vi känner och kunna huxa okon här av hjörne. Och så är det kom och herrans Jesus här. Och hända ombrödningen är att kalla det för en frånsynning av att det kommer Kristus här till att säga att det var inte själv händningen. Och kvig? Jo, det får ösne svär på. Detta var inte själv händningen, men nå mycket till att Peter och tar kunde skilja att detta var det som Jesus tog sig om. Att han skulle inte sitta dig för att se detta här, dessa sjönerna av Kristus kommer och är rysig gods. Så jag lär sig att han sitta bokstavliga att här är en annan hymor som är fullkomliga värdeligare. Och Herr Jesus är kältan, solen kältan till ljuse och kraft och orsko, kan du säga. Och ta skilt och ösene att så skojnade klä i hans här är präck om fullkomliga hans här och hans här upprona, himmelska upprona. Och det som Moses och Elias tar sig om, läser vi Lukas 21, det var hans här borsterfärg, eller utfärg, ur hessen heime, som han skulle fullföra i Jerusalem. Och det vill säga, Arne hända sjönen kunde göras verilöjtja, eller kan göras verilöjtja, så måtte borsterfär Kristus här först vera. Och hända sjönen, skilja vid, kan bära göras verilöjt efter att Jesus färde djöknen hessa borsterfärna, och borsterfär hans här var djöknen krossdejan, og opprøstene og så gjerne himmelferdene. Så vi leser om i Apostlesønne 8 og 8. Og så husker jeg hvert gjør de dette så vi Peter. Peter er ferdig å lyfte, eller at han får lyfte fra Jesus, og jeg vet ikke hva jeg nekter også om til skilta, men nå så ikke at det er skjønne her. Og Peter skriver om at han er skjønne, at han var vittne til det som han løser, og tar hardt av disse rettene. Og Peter, han er fullkomlig attentra av, skal jeg jo si. Han skiler etter her. Og leier denne godvill, så for at jeg viser hvordan Peter og Svartløy pura var opptysen av hesson verreløyganon, som er kjønnligere enn, men er en verreløyke og nekka som fra henta. Og alle anden var uttelt av kvitsunna, og Peter held Natalia Postasun 2, men vi suttjar hos det för vi är och vi suttjar kvart är för att vi kan säga att lyckan av hjärta som han kom till er skynden äckna falsk och till nettopp detta vi kommer att göra. Men efter morgon så också att hon kvart gör detta vi också. Vi suttjar på hjärta det ordliga brännande av oss ner. Men så säger han att jag har mätat det av oss halvdje. Jag ofta huxar att jag har stått att kunna vara samma vid Jesus och när jag lär sig honom säger Jesus hörsta han tossar vid honom och vid honom och upplever allt det som tar upplevt. Men Peter säger framvis, framhållet att hos Alice framman undan så att när brann 8 och 1921 så mycket mer stäffest här vid ett profetiska år vad gör ni om? Peter sa och hörde han upplevde detta här. Han säger här att så mycket mer stäffest kan näka vara mer stäffest än det att du upplever och hörst. Ja, säger han. Det är profetiska år som tycker är väl i att akta efter. Det är lika som det som Jesus och sen säger. Och så att det ljuset och skojnar av myskons stäge inte lyser av det i morgonstötna ryser och görs de tickare. Och i uppenbarelsen 2016 här får vi svärre på för en av morgonstjärnorna. Jesus säger, är en fiskens syster? Och han säger, är er en bjärsta morgonstjärnorna? Det vill säga, Peter tar sig här om att det är profetiska året som ger näka vi och. Det vill säga, skrifterna tar Jesus också om att det är stolta vi här och uppleva det. Så säger Peter, ja, det var gott. Men Jens, du har näka som är uppe till mig än det. Till skrifterna. Och tar vi så färre till att det är i skrifterna så är han först och främst mot att vita att inte profet och skrifterna är givet till ägna tojning. Till alltid när profeter kommer fram och vilja människa nej,
drivner av hele andan tala og høyler menn gods. Tala sier, likelen at vi utletja år gods, vi år gods. Det er god som legger så et år ut. Men han tog som han sier, morgonskjøttene som skal rysa og gjørs den okkara. Og hva er det for en vevn han nå tosser om? Og det er for rundt av vi i morgon. Jeg sier, ja. Hända en ombröjning Jesus här. Hon gör det näka grundläggande vid Peter och vid lärsvännerna. Och hon stäffäster hända ombröjning tar sjåa. Peter är pura gröjer i vår att nu är allt det som profiterar om i sådär. Det är fel att hända. Det kan inte övrigt i kraften och komma herrans efter värdet. Och mynden är här som han tossar om att ett av skriften om årgods är ett ljus, ett likt att läsa av dem salmen och gamla testamentet så löjvar vi ett hälsande ljus och det skojna åkom och här den sötna kommer Kristus och händer färre vi att känna han som morgonskötterna och i ryser och i görstån åkara det vill säga det som heter Gjörd vid Petr det heter årgods de profetiska årskrifterna nu vid Ocko är att vi kommer in att det ska vi ändra tiden men först och främst tid så är det heter att det är Jesus Kristus och han får komma och han kommer men här är en särstök vän som har vi Ocko att göra och vi får ta oss av mig om att han tar sammanhängen men Peter har hettar för eja till er det som ständer för framman till oss. Och jag har alltid att vi gör bara sin kött av här. Vi minnas oss i Nebuchadnezzar kom i klämma och tar i han drömde den där drömmen och får till sina vismen. Och han fick inte svär. Men Daniel kom inte till drömmen. Och här får vi ett ivligt över hans söna från Nebuchadnezzar kanske och lycka till ända tojarna. Och därför vill jag göra sin tur vi lägger dig igen. Men uppenbarelsen som vi har hon är en uppfyllning av lyften som Jesus när han lär sig så när börjar i kapitel 14 och så tar han till tar med till här att han kommer åter eller för att han bosatt röjar som är åter täckad av sön så tar han vidare vitt dig han kan sända till antan och han ska laga till i Atlans handlöjkan och han snäckar sya vitt dig som man inte kan sya än. Men här är uppenbarelsen mitt andra. Jag säger en uppfyllning att vi lyfter Jesus här. Och det här vill säga, kvärt tar vi täcka samman om. Kosse skulle vi som nu leva handfär och kylja detta. Jo, Sverige är tid att skava. Nu är vi böten gods och inte uppenbara än vad vi skulle vara. Vi vet att har han uppenbarast skulle vi vara honenlöjk. Så vi ska sucha han som han är. Kvart han över hesa av vägen till hans ära. Rönsar sig själva. Och så han röjner till att säga. Häntan vägen och att sucha fram till komo. Jesus säger, det ger näka vi också. Vi läser år gods. Det ger näka vi också. Och häntan här vägen. Hon ger näka dyrabast vi också. Och det som heter att han som inte känner vägen. Han har sina framtid. Vi har en underfull av vägen som vi läser och på emiska matar som är gammalt och en himmel och så framvägs. Men Titus säger så lösnar medan vi vantar hina sälla vägen och uppenbering dördar hina stora gods och frälsar åkara Jesus Kristus. Detta var det här som gav tajmon detta orreje och ta krafterna till ta vittnesbord som tar ord. Och jag förändrar vid Hesson som är i Fyra Thessalonika brevet kapitel 4 och läs oss nummer till 4 kronor 15 men här är det här som vi lönjast ett och vanta. Vi vet inte när, det här är Herren grått. Men vi vet att ta i det här verut, har vi det i ögonen nu. Och till detta, Herren ska själv komma ner av himlen vid vältesröp över rött, iver angels och lovare gods.
Og de som deg er i Kristus, skulle først røse opp, så jeg skulle vite i livet, som etter dere, være rikt bort til skutt som sammen ved Taimon, og møte Herren og i luften. Og så skulle det alltid være sammen ved Herren. Tross til tak for andre ved hesten år. Så sånn, ja, eller vevnende, sånn jeg vil hette, at enda tøyen, det spennende, og det størst evne, men det ekla vikon for oss, og særstaklig hesen pastoren, at vi kan sitte fremme mot hesen, at han kommer, og Peter så ugen, og så sier han, det har enda møys nå, det har vært profetiske året. Så, vevnende, er at han lå til brettbyte, og jeg ikke har så kjøtt av at jeg har mistet noen venner, men måtte herre signet ikke om, framvis, og større takk for i morgen. Amen.